0: Wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau, e uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha Māui o te whare, ki a Reipa Mā, ki te taha Mataurane o te whare, ki a Aotearoa Tuatahi nā Hinara Mā. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a Reipa Mā te rima ōrau, arā kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga rugatekau, arā kei te rugatekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiārahi i te rōpū opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua. O tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hi ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koe nei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E kia na ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporei hana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Kei o tātou ringa ngā raua kia Puawai mō te takitini kare mō te turuturu anake. Ahakoa o rātou turuturu te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā.
0: A ko ake nei ko ngā hā kinakina. I te wā i kōpaua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako o mua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a te panāia atu e ia, ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mōhio paiwai Māori e au, a muri aki i taku wā ki taku pōpango. Tēnei te rātua tai.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau, te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
2: Te kemu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire, tīwi, koe ra ngā hā kinekina i tēnei haora, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: E hupane kompane fitzitera.

0: Bad For You by Wizkid and Jasmine Sullivan. Ki runga ia te upoko o tika. Ko au tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei ki kūtau e whitu ngā miniti haupū i te rua karaka o tēnei ahiahi. Kia huri ake nei rā tātou ki ngā kano nukurangi e tūtū ake nei.
1: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o tika.
0: A rā ke taka nei rā ko te ua e wā ona e tā. I nā rawa te māpotoru o ngā roimata o Rangi Nui. Tēnā ko te hau mā tonga tonga e ranga whenua nei me tōna nguha o te tahirau rua te kaukirumita ia haora i

0: Te Rangi Wānanga with Manahi. Tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika.
1: Ah, kai tōku nei taha ia. Kei tōku nei taha ia, ko tēnei o tātou nā tāngata ia, Robbie Paura, Miki Pēnei, moetihi paku kōrero whakapapa, ko inei tonu te tungāne, Magic Paura. No reira rā, no tātou mā, ngā mihi o te ahi-ahi e Robbie, tēnā koe te tuakana.
2: Tēnā hoki koe te prata o tira, tēnā koutou e whakarongo maina, kānui rā te harikoa. Kua tūhono tia tāua i roto i ngā kōrero o tēnei ahi e.
1: Tēnā ra wā tuku e, Robbie. Nērā te manahau ko tūhono hono anō tāua i enei kōrero. Engari rāno, kōrero hia mai rā ki te iwi, ko waikoe, nā waikoe, e rā āhuaranga katoa e te tuakana.
2: Ko Robbie Paula tōku ingoa, ko te tau, ko Ngāti Whātua ngā iwi, tupu mai i roto o te hokianga, i te taha o taku kuia, no roto o Ngāti Kolokolo, ka haunuku ai ki roto o te kaipara, ki taku taha te tāu, nā ienei rā kei rungo maunga kie kie noho ana, kei konei kei tāmaki, kei taku taha te tāu, kei taku taha Ngāti Whātua, ko au te uri o Tupiriri, te uri o ene whenua, ai mihi atu nei ki a koutou katoa.
1: Tēnā ra wā atu koe, tupu tupu whenua, tēnā ra wā atu koe, haumoe wārangi, o tira tēnā ra wā atu koe, i whai ai e rā tapu ai kōrero, o tō waka o mā huhu o te rangi, me ngā honunga nui, o roto anō te kaipara, o roto anō rā o Waipoua, rarau tonu atu ki Tāmaki Makaurau, maunga nui, ki roto anō ki te awa o Tāmaki tēnā koe.
2: Nā koe.
1: Hoi anō, kia uake rāno tāua ki te aho kōrero e uake rāno nei. I runga i te mea ko Ngāti Whātua tonu tēnei e whakahi nei te kaupapāke o Matariki, mō te motu whānui. He aha kēnei ngā kōrero o Ngāti Whātua mō Matariki o tirā mō te Tauhou Māori?
2: Ai, hara i te mea he nui ngā kōrero tuku iho. A Ngāti Whātua mō Matariki. Hoeno, i roto i ngā tau, ko ngā mātua kā kōrero mō ngā whetū nei, a hau e kaha mahara ana, i a tau e rapu ana i aia. Engari no roto i ngā wānanga o te matakahi, i roto i ngā wānanga o te kāinga nei, ko tino ora mai anō, ngā kōrero mō Matariki, ina rā hoki i ngā rangahau a Rangi Mātāmua. Me tā mātou whai, tā mātou ko Ngāti Whātua whai kia whakanuia, ko ngā mate o te tau kā hipa, he whakanui i te kāhui whetū, i a mātou e mahi nei ngā kai, he whakatō kai, he puta ki te kohi kai, ngā kai āhei ana ki runga o Tāmaki, me te tuku i ngā wawata. Mo te tau kei mua i te aroaro. No reira, kia pono te kōrero i roto i ngā tau e rima kāhipa, kua tino whanake te tirohanga ki te kāhui whetū nei. I runga hoki i te mōhio, i konei anga atu ki te tai tokerau, ko puanga hoki tērā e mātaingi ana, e tuku mai ana i ona tohu ki a mātau. No reira, ki konei ki Tāmaki, ko te taitama wahine, ko te taitama tāne, e tino tata ana. No reira, hoeno tā mātou, he rangahau tonu i ngā kōrero, he whai whea ko hoki ki te mātai i ngā tohu, kuia tēnei ko te āhuatanga ki a Matariki i te wāne.
1: Tēnā ra wā atu tāua, e whai nei te whetū o Puanga, me te mea nei hoki, ahakoa nei te taha o tōku matua wahine, he tainui tōku matua tāne anō, e toko maru he Aotea, i runga tonu i ērā here whakapapa ko tāua tonu tēnā, e whai nei ngā tohu o Puanga, me te mea nei hoki, e rā o ngā tohu o te whatanā maru, rarau tonu rā anō ki te hau tuku, i roto o te rākau nui o Haratua, rarau rau iho rāno ki te hautapu i roto o te pīpiri. Engari hake ni ngā kōrero i a kūtau mā mō puanga nui o te rangi i roto Ngāti Whātua.
2: E pēnā tonu ana, e ako tonu ana, ko ngā kōrero tuku iho, e hoki ana ki etahi o ngā mātua. Ko te aronga matua, ko te marama, ko ngā mata o te marama, ko ona ingoa, huhua, me ngā tohu, ngā mahi i mahi a rā, e ngā tūpuna i ia rā. Engari, i roto i e rā kōrero, ka puta etahi kōrero mō puanga. Te wāhanga ki a tāwhaki, meana te kōrero tāwhaki, nāna ko wahi e roa, nāna ko rata, nāna ko tūwhakararo, nāna ko whakatau pōtiki, nāna ko rongo mai. Whakatau pōtiki rāwa ko rongo mai, ngā rangatira o te waka o Māhuhu ki te rangi. Kui e tēnei ko tētahi o ngā waka o Ngāti Whātua. Nā, ko ngā kōrero mō puanga e hono ana ki a tāwhaki. No reira i a mātou, e ako nei, i o mātou kōrero tuku iho, ka puta e tahi kōrero mō puanga. Te whanaungatanga ki te tai tokerau, me tā rātou tirohanga ki a puanga. Mātou kei Wanganui, i te tai tokerau, me ngā iwi o runga. No reira, kei te ahua o te wā i etahi tāma, e toro atu ana ki a Matariki, i etahi atu tāma, e toro atu ana ki a Pūanga, kei roto tonu i te wānanga. Hei roto i ngā tau kei mua i te aurora, ka tino mārama ki a mātou, o tira ki ngā uri, heha ngā kōrero mō ngā whetū, mō ngā kāhui e rua, mō te whetū, mō Pūanga, me te kāhui o Matariki. Engari, mā te wā e tohu.
1: Āna, mā te wā e tohu. En kiau nei, ko tēnei ko te āhua o te taiao. Mēnā e pai te mātai a Pūanga e tā, ka mutupea tēnā. Ki te pai hoki te mātai a Matariki, ka mutupea hoki tēnā. Koinei te painga o tēnei mea teaha, tēnei mea te mātauranga Māori. O tira te mātauranga te tangata, ne? Ka whakaro tāo mo te mātauranga te tangata i nāka neke te tangata ki wāhi ke atu ko te āhua tonu a te tangata e whakamahi i tēnei me. Kia nei te pākea ko te prior knowledge, ne?
2: Kia ora. Ai, rongo ate ana.
1: Āna. Ei, rongo hoki au ngā kōrero mā whakatau pōtiki, hei tā tētihi taha ōku tōku taha Aotea ka kia no, koia he tupuna no mātou, o tērā rangatira o mātou anō nā turi are ki nui no reira, e mihi ana ki tērā tupuna o tāua.
2: Tērā tupua, tērā tupuna, rangatira o tāua o tātou.
1: Tēnā koe, huri tonu atu rāno, mai a Pūanga ki a Matariki, no reira, e hake nei te Matariki, here ngā waka ki au nā whakaro.
2: Ko te whakaro, ia mātou e noho nei ki runga o Tāmaki, ka nui te tini o te tangata kei runga o Tāmaki. Ka mutu, i roto i ngā tau, horekau ngā kuaha, i kati ki a Waiake, e tūwhera ana te kaupapa nei ki te tini me te mano, tōna toru ki te whā mano e taitai mai ana i atau ki ngā hautapu. Nā, ko te whakaro i te tau nei, hakua ngā waka, hakua te maha, hakua nōhea, ko tātou kā herea ki te kaupapa kotahi. O tira ki te waka taramai nuku e mahi nei tāna mahi, e herea nei ki te kaupapa, ki te tauhau Māori. Ka mutu e ahu mai ana te kōrero nei te whakatau ki Rongonui mō Tāmaki. Arā ko Tāmaki here here ngā waka, Tāmaki here here ngā tāngata. Hoi no tēnei he tui i ngā kōrero, te wahanga ki a Matariki, te wahanga ki a Tāmaki, i roto i tēnei whakatau ki, ki a tuia hei kaupapa matua mō tēnei tautonu. Kuia tēnei ko te kōrero mō Matariki here ngā waka, ko te tini o te waka e here ana ki te whakaaro kotahi.
1: Ko ia, i pera anō te āhua waku whakaro, i tata nei au ki te ui atu ki a koe he, he mea hono tēnā ki te kōrero o Tāmaki Herenga Waka, he oi anō, kua ea i a koe e rā kōrero, no reira ka mihi ki tēnā āhua me te nui anō o ngā waka i uake rāno ki Tāmaki, me te ehea kēnei o rātau mai ngā wā o ngā tūpuna, me ngā waka haurua, tai rāno ki e nei rā, me ngā tini motoka, me ngā tini huarahi nunui. Me ki pēnei nā, Toyota Corolla mai, Uber mai, Boeing 757 mai, i runga anō i te tauranga waka rererangi o ākarana, me ki i te tau ārai i wāinga nui. I a koutou mā, me te waka o Tainui.
2: Kia ora. He uri mātou no te waka o Tainui, kuia tēnei ko tētahi o ngā waka. Te wāhanga kia oho mairangi, ka heke ki tō mātou tūpuna wahine ki a tau kararau, ka puta i aia ko tuperiri, nā pākaru mai ana te tini uri i te rānei. Me te ingoa, ai ko Ngāti Whātua o Rāke, te karangatanga o te wā, engari he uri tonu no wera tūpuna. No Tainui waka, no te arawa, no māhuhu ki te rangi, no taki tumu, kui e nei ko, o tira no ngā toki mata whaurua, kui nei ngā tini waka o mātou tūpuna, ki runga o Tāmaki nei, me te kaipara.
1: Oh, i nā rawa te nui o te herenga waka i roto anō i a kouta, a ko kūtau mā te pueatanga o era kōrero. Engari ka whakaaro nei au ki te ingoa nei te whātua, he hake nei, no he ake te ingoa nei Ngāti Whātua.
2: Ai, no tētahi o ngā tūpuna ko whatū tāha e tana ingoa. No tua whakarere. Hoi no, i roto i te wā, ka noho ko tēnei ingoa ki runga ki tētahi o ngā hapū ki runga o Kaipara. Nā, ko Ngāti Whātua te ingoa. Engari, i roto i ngā tau ko tahi mano warurau ono te kau, te tāinga mai o ngā kōti, ka mate ngā hapū ki te noho ki raro ki te karanga ko tahi. Nā, ka praiketengia tērā ingoa ki runga ki ngā hapū motuhake. Nā wai, ka horapa, ka mana tērā ingoa. Engari, i te rānei, kei ko nā ngā hapū, e ko te tau, ko Ngāti Rango, ko au anō, ko ngā uri o tuperiri, e ngana ana ki te tū motuhake ki runga i o rātou whenua, me te mohio, kia tūhono atu ki e rā hapū, ko reira pia te wā e tika ana kia puta te ingoa nei a Ngāti Whātua. No reira, no tua whakarere, e whakamahia tonu tianei te rānei, engari he mea nui tonu te mana motuhaketanga o ia hapū. Kuia tēnei ko te wānanga o tēnei reanga.
1: Ko ia, kei te wānanga tonu tērā iwi o te motu, kia whaia i tērā tuakiri a hapū nei, o tira kia mōhio rāno o te tangata ia, anei rā te pakiaka o tēnei hapū, a rā noa atu ona nuku ona neke. Eo e noi runga i tēnā āhua kōrero, ko ia tonu pea tō wawata mō te tauhou Māori? Ai rānei, kaore rānei, mēnā e wawata ake anō, au, wow, tēnā, puaki mai.
2: Ai, he wawata tēnā nōku no mātou. Engari, kia kaua tēnei mea te whanaketanga e mutu. Te mōhiotanga, te mōhiotanga, tūturutanga ki tō rohe, ki o whanaunga. Mō āhea whakawhanaunga atu ai ki hapūke. Kia kaua e complacent noiho. Kuia tēnei ko taku wawata matua. Kia mōhio ngā tamariki. Ki o rātou whenua. O tira ki o rātou whanaunga. Ka hore he mea i tua atu. Mehe mea he tuatorutanga hei tāpiri. Ko te taha ki te hauora. Hauora āhine ngaro. Hauora ātinana. Kia eke tonu. Kui e nei ko oku wawata.
1: Tēnā rā wātu koe. Koina pēr te wawata nui, mā tēnā o tātou. Kia hauora te hine ngaro, te wairua, te tinana ki te ara takatū. Nā runga i te mea ne, i nā rawa te nui o tātou mā e mate ana. I runga i te mea, kaore tātou e mai moa nei i o tātou nā ake hauora.
2: Kite ana tērā. Nō reira, hore kau he mate o te ata kōrero, inā rā ki tō kāhui, kia kaha, ki te korikori, kia korikori hoki ngā whakaaro, he oranga nui kei ngā mahi e rua.
1: Ai, tino oranga nui mōku ake nei hoa. Oi te anora, i runga i tēnā āhuara ngai, ai, kua tai ake nei tāua, ki te tumu herenga waka o tāua kōrero, mēnā e kōrero whakamutunga au, ki o tini uri, ki o tini whanaunga, o Ngāti Whātua, whānui nei, kua ora kei mai, kaipara mai, hokianga mai, e ake nei au kōrero ki o nui roto i tō tāua nei rohe o te upoko o tīka.
2: Ai, koutou kei ngā whanaunga e noho maina, e manaakitia ki tēnā o ngā rohe, āta hoki hoki mai ki te kāinga i ngā wā e āhei ana. He mea nui ko tāku i kōrero ai mua, he mea nui te wotapu ai ki runga i o whenua, me te noho tika a te manuhiri ki te whenua o iwi kē atu. Kei konei te iwi kāinga e tatari nei ki a koutou, hoki mai, hoki mai, hoki mai. Ka mutu, pēnei me hau, tōku iwi e manaaki nei te tini, e mihi atu ana ki te upoko o te ika, me ona mana, e manaaki nei te tini o ngā uri o te tau, o ngā oho me Ngāti Whātua, mohu nei tini e noho ana ki tēnā peka o te motu, o rere kā mihi ki ngā tangata whenua, ki ngā iwi, e manaaki nei i ōku whanaunga, i ōku mātua, tēnei rā te mihi.
1: Tēnei rā hoki te mihi ki a koe. Kei ware ware tia, he wā hoki ona i noho atu rā no kōrua ko Magic ki roto ki ngā whārua rua o mōtai tangata rau. Me tērā o honunga o tāua i roto i a tāua o te kura kaupapa Māori o te rito. No reira, tēnā no tāua e Robbie.
2: Tēnā tāua e manahi, ka nui rā te mihi. Me taku hari koa ko tāua tēnei e kōrero nei te iei nei.
1: Tēnā rawa atu koe, Robbie, mō te whakawātea i a koe anō, no reira, tēnā tāua. No reira rā, no tātou mai te iwi e te whānau, koia tēnā ko te reo o Robbie, ki runga i a te upoko o te ika mō te wānei, kia uake rā no tātou mā ki te waiata nei o Magic, tana tuahine ko tikina ki runga anō i tēnei paipai roa o tātou o te upoko o te ika, ruanga huru mā whānga miniti, haupu i te toru karaka.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ 1161 AM 87.6 FM

Te wai vai te wehi en hori shua. E te iwi e te whānei, koe e te wāhi māku, hei kōrero rero i ngā kōrero mo tēnei ahi ahi. Ko tākura anō ki koutou, kia pai o koutou nā ahi ahi o koutou nā pō, ka hoki hoki mai anō au, hei apopo, mai te takiwā o te tahi karaka, ki te whā karaka o te ahi ahi. Mo tēnei wā, anei te weata o Māori, Tūturu. E whakamauake rā nō kia tīna, kia haumie, kia huie, kia taikie.

0: Nā, whaere tēne, nā e te, te tuatai aku kōrero, ko te wai kōrero, muri mai o te rākunga wakatau ki, nā ko ngā karakia. Nā engari, kaua ware ware ko te tikanga o te kaupapa katoa nei, e āngai ana ki runga i te wai kōrero. Ngā wāanga e kite ai, e tai ai, te tīrou, ngā kōrero, i roto i awa kōrero i kōrero rāu, ki roto i ngā aku te wai kōrero. Nā, ko te wāanga wakamutunga, te kaupapa nei, ko te wai ata. E kei konei e tei mō i oke atu iau, te nuinga o ngā wai ata. Nā, ko te, te mai a oke a tēnā mea te wai ata, kāta, ko te tuatai, e akakao, i ngā kōrero e pāna mo te tangata, mo te iwi rānei, nāna te wai ata. Kei reire ki te ai, e te i kōrero o onu, e pāna ki te iwi. E wai ata tangi, e wai ata aroa, e kai ora ora, e ori ori, e rā mea katoa. Kei roto i tēnei mea i te wai ata. Kei reire ki te ai, ngā kōrero nunui, mo te tangata, mo te iwi rāne. Nō reira ki ane, koeira te mea tuatai, o te wai ata. Tuarua, o te wanaungatanga o te wai ata, ki te wai kōrero, e tautoko. E tautoko i ngā kōrero a te kai kōrero. E tikana i ngā wā o mua. Ka waiata ngia te waiata me āngai tonu ki runga ki ngā kōrero a te tangata e kōrero ora. O rau ki te tikanga o te waiata. Ana me āngai me ki kai te kōrero. Kai te me i koe i runga i te marae. Ka kōrero koe, mataranga mai te tupuna nei o rau kawa ka mea na, te mea mana e tīmata te waia, te mana te mue moio, nāna te waia te tikana mo o kōrero. E kōrero rā nei, puta ia koe, mo te i rai, tūki te i wāi, nā, kai reira te mea, kai te wakaro mana e tīmata te waiat, kai reira aia wakaro ngoana, nā, kai aia mana tērā mai e kimi i te waiata e tikana mo o kōrero e kinaki o kōrero. Ākua kei te wea wāanga o kōrero. E arai te mea, i māro tonu tau aturera, kai o kupu wakamutenga, kāo. Kai e te iwa, kua ki te tonu au i tēnei, kai wānganu tete iwa i tūau, nai wakamāra maunau ki te iwi o te mai pounamu, te mai area kai rātou ki Pātea. Nā araroa ke nāna e oa mā ko te wenua ne ko raumano. E ai ki ngā kōrera o mātou tūpuna i tere tērā wenua. Ā, taurawa kia koe ki te mai pounamu. Kwa karangarawa te kuia ne kai kone tō wai ata. Kāre nōra kia mutu aku kai kōrero. Kai kone tō wai ata, nā. Tai ka weiatangi e te weiata weiat, no te mea, e ke ana ki nunga i ngā kōrero, e kōrero rāu ki ngā tāngatara. Nā, no reira, koe nei te mea nui o te weiata. E kīnaki i te kōrero. Kāreri te ki ā tātou mai nai e nei. O dino, a ki weiata kau, a te weiata, a koe a tērā. Engari, ko tōna tikanga. I mua, nā, e tiro i ānano, e wakarongoana ngā wāine ki ngā kūra ngā tāne, nā, kua mōi o ngā wāine, nā, ko te ea waiata, ei waiata, ei kinaki aua kōrerora. Nā, koe rā no te i mai nui tēnā mea te waiata. E nui ngā rangi o tēnā mea te waiata, Ko e te i rangi nei, e ua ua. Ko e te i rangi, e mā mā noeo. e nui ngā kupu kwa ngaro mo te wakamārama i te aua te waiata. Nā ku ngā kupu i rongo ai au, me ki mo te, ki te rereke taurangi, arakete rangi aere ana, o koe kotiti ana. E rangi ke tau, nā e kupu no mo te rā, te kupu mo i au, e panunu. Kwa panunu koe. Flat, ne? Wena tā te Pākehā. Kwa flat. Kwa panunu koe. Nā, ka karangamai te te itangata ki a, kāre rā e panunu ana ngā waiata ngā, ngā waiata Māori, ki a te o hae. Ki te kore e pai te waiata ana kwa panunu. Nā koe rā te te ikupu. Ana, ko te rangi rua. Rangi rua, e rangi no tā te te, i rangi no tā te te, nā, kai e te ine, e hamana, es ne. O waka rangi rua i te wea, ka nā ko ranga, mea kā reo i pirangi. Me ki, te ka. E tangi ana tamaki te kaimana, e tangi. Ana ti te kai mana, kua kawe ke te te i tāna rangino, kia, ana kia pērā, ne? Nā, kā retika. Kā retika tērā. Nā, ko te te i kupu, ta oru oru. Nā, koe nā, ka waiata koe, nā kai ta āra kei tō puku. E aua, oru oru. Hei te kimia te mea tika o tau kupura. Me ta tau manawa koe, ne? Me ki kai te karaki, kuru kuru te kawa waka mana te kawa ana kei te are kei te are kei te puku, ne? Kare ko te waa noa. Hei te are kei roto te puku. Nā e oru oru. E oru oru tēra. E nui ngā kupu. E nui ngā kupu muaua mea rā. Kāre noa ki a ki te inga te tākutara ia. Koi ana te tākuta Pākehā rā. E ko ine i ngā waia tani. McLean. Kāre noa ki a ki te ki a waka uangia e nei a ua kupu. Engari e nui ngā kupu mua mea pērā. Nā, mo te wati. Te wati o te waiata, ne kiāne, e apa, ne? E apa, e riwa, e rā kōrero. Te iwaka waiata mātau i te marae nei. Kā wati tā mātau waiata i te oa mātau wāine. Tere tenu te karanga te kuia nei, no mātau no te kuia nei. Au, e aitua, kia te waka o kia te kōrero kia koe no. Karanga mātē. No te rā o e rā kōrero. I watiai nā te kore no e mō iyo. Ai ngā wā mua oki ki te wati oki anā koe rā ngā kōrero. Ne e ai tuā e rā mea. Engari ki au ni kawe wei o e rā o kāro. Kawe wei o e rā o kāro e irangatira mō. Ko koe ke e irangatira mō ngā maine. Ki te riro ko rā ko ngā maine e irangatira mō. Nā kei reira e rarurarūai. Engari me ari e irunga i te māma, i te ngākau mārama, i te ngākau māma.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Ngā urunga waka, ngā urunga kōrero, teupoko teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o kūtai karema.
2: Kia ora e hui, tēnā koe ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau ki Whanganui a mātou te Whanganui a Tarani.
3: Tēnā koe piripi, ia tāua e kōrero ake nei mā ngā uatanga kei i mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
2: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mō tūpoko teika, he hanga whakaaro i whakaputai nei koe e te rōpū ki mua i te aroro turuna o whakaua?
3: Ko te pūtaki o te whakaaro o te kōrero i orai nā tua i eau ki te runanga wakawā i te irirangi, anā pēnei anā ko te waka e a ngā kai waka pūmau i te reo ki te kaupapa o te kupinga. Te kupinga mai Tāmaki ki te Whanganui Ātara ki o Tautai na ki Tauranga. Nā kauru katoa mai e nei pau irirangi ki rotu i te kupinga nei. Nā ko taua kaupapa ka pāo o mai i Tāmaki. Nā ka wāngai katoa mai ki e nei pau e tuake nei i ngālo e nei. Nā i aere atuai a ngā kai waka pūmau ki reira ki te waka e ki tēnei a ua kaupapa. Nā te mea kariru ki reira ana kua raru tō tātou irirangi o te Whanganui Ātara. I runga i te mea ko ngā moni e kariru ki e nei pau kua kore e moni mo te upoko o teika. Tuarua, kua kore oki e mana o te upoko o teika i raro i teira kaupapa. Kai te i kōrero te atu ngā wakaro ngā kai waka pūmau e waka e ana ki tēnei kaupapa. I runga i te mea e maramana tātou ki tō tātou irirangi e pāo ana iara ki te iwi ake o konei. Oroto i te Whanganui Ātara, ara mai atu i te auā tāne ki Rimutaka, ki te uru o Rimutaka, rere atu ki Waikanae, o ki a te takutai moana ki te auā tāne. Ana koinei te roe o te upoko o teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo, nā te mea. Nā roto i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari mo te reo Māori ki konei. Nā engari, pāo atu ana tō tātou irirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Nā hei rangona mai nei i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, putātu ki te Āpua i rungo ake nei au, i ngā tamā ina nei, i aere atura ki reira, Ellen Rau ko Jackie, i te toro atu i tērā irirangi, a te tautoko, ara e pā o maira i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu, ki o Tautai, puta atu ki Warekauri. Nā, ākoa ko tēnei irirangi, mō konei ake mō te upoko o teika, kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūkaa, tinuka atonu, e putātuai ki e nei roe. Engari, ko te mea ra, kai te rangona mai i konei te upoko teika, kai te taea te waea mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, taea tu, ki te unga e pirangi ana ki te waea mai ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā āhuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana i tēnei irirangi. Nō reira, koe nei te wawata, kia riro mai, kia waka rereketia, kia waka korea, te rai ana mō konei, wai o ano a te upoko o teika, kia pāo ana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō i oano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, ma tātou e wakaputa, e pāo, ā, kia na o tonu ko tātou oki, o tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e orai tēnei pouirirangi, ana me eke mai i te puari Māori, te puari irirangi Māori. Ana, e o tio no, kauru katoa tātou ki raru i tērā mana, me e mea e waka ae tia mai ana i rātou. Ana, koe nei te pūtaketanga o te kōrero i orai nā tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero i roto i tātou oranga kōrero, e nui tonu ngā kōrero i orai nā tū ki a rātou. Tae atu ki ngā reta tu i mai, a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, kia tātou e tautoko nei rātou, ia tātou e pāo nei. Nā, orai nā katoa te atu e nei reta, e nei kōrero, ki te runanga wakawā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
2: Kā hore anō te kāpureihana ki a tautoko i te kōrero, ki a wehea mai, he mana whakahaere ki kone, he pūtea rāni. He hara tau i kore nea e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
3: He, ki tōku whakaro, he. E mea kai te ere namai rātau e ngā tikanga whakaere, e ngā ture, e ngā kaupapa whakaere a te kāwanatanga eke mai ki a rātau. Tēnā pēha e mataku mai ki a tātou i runga i te mea ko ngā kōrero e wakaputaina nei e tātou. Ko tātou anō kei te tātari e nei kōrero e tuku atu. Me nā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere i a tātou. E kore pēha e rite te puta o te kōrero i a tātou. Tuarua. Tēnā pēha kā ua tāmia o ki te wakaputa o te reo Māori. I tēnei wātunu nei o te upoko o teika e puta tuana e waru te kau o rau a e iwa te kau o rau pēha. Te wāanga ki te reo Māori ana e te kau ki te rua te kau o rau ki te reo Pākehā. Nā, koinei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika ki te reo o Aotearoa, nā te mea, i roto i tā rātou kaupapa wakaritenga mō te reo, e rima te kau ōrau mō te reo Māori, e rima te kau ōrau mō te reo Pākehā. Koe ni te rerekētanga. Nā, kua inga, kua orite, te aereo ngā mana nei, engari, ki tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari, ko tā tātou, kia ikitonu te reo Māori ki runga, koeira te mana, ei wakaere i a tātou, ei taki i a tātou, i rotu i a tātou, wakaere ngā katoa.
2: Kia koe, mea ha te upoko o teika i nāia nei?
3: Ko te upoko o teika i nāia nei, me wakapakari ake i o rātou wakaaro, ki te taumaatanga kai mua tonu i a tātou, te taumaatanga i runga i te mea ka puta mai te wakatau a te runanga wakawā. Tēnā pēha ka riro tonu i te irirangi te reo o Aotearoa, te mana o ngā pou irirangi nei.
2: I Aotearoa Māori Veidi aura?
3: Ae, ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e o kaere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari, me e mea, ka uri mai, taratau te tiro ki te upoko teika, pakari tonu ana te aere o tēnei.

0: Nā, kua uriano tātou ki te rapu uarai e rapu pūtea ki uara. Koinira te ahuatanga. Me e mea tai ana e tātou ki te komi ana mo te irirangi. A, ka pai. E uarai anō pia te rama tātou e tiro tiro. Engari, te mea me timata tonu tātou i nā iene ki te rapu uarai mo te aro tupono ka ngaro tātou i te wakatau a te runanga waka wā. Engari me tiro tātou ki te rapu uarai i atu anō e taia i te pāo o tonu i te irirangi o te upoko o teika mo te tau e eke mai nei. Engari me timata tonu tātou wakari te rite. Inā i atonu nei ki te kimi tikanga e pēa e tai ai e pūtea. Me rapu atu anei anō pēa ki te kāwanatanga kia koro wētere pēa. Kia wai. E o tino koi nei ngā mea i tiro tiro mā tātou. E ako wako i ā tātou tamariki kia mō i o ki te waka aeri e nei a ua. Mo te tau e eke mai nei.
1: Huirangi, korongo koe i ngā whakaro wetahi me taki wā te upoko kia oki oki ai ngā kaimahi te toku iti i rungi i tawaka iti. Wetahi kai te ki me haere tonu i roti i te raumachi i te wā e tangi ai te tarakihi. Pēhea o whaka.
0: Bai ana tēnā kai te kōrero tērā, kai te pakari, te ngākau, te wairua, te tinana, te tamariki, ne. Engari, me maara anō e roa te uarai. Kai wai oki tērā ana kua ngenge tātou i te wā e tikana kia tū pakari. Engari e pai anō, ka tiro ia e tātou te tau, ka ere te tau, kai tuta tātou i te raumati. Nā, kua tae ki te ngauru, kua tae ki te makariri, ki te otoke, ana kua kore e korikori te tangata, ne. Nā, me pērā o ki te tangata. Me te tiroa no te tangata ki te uringa o ngā tau, ne. Te uringa o ngā tau mai i te raumati, ki te ngauru, ki te makariri, nā, ki te koanga. Nā, hei reira, nā kua puta katoa. Engari i mua o tērā, ana kua oki oki katoa te uenua, ne. Ana me pērā o ki te tangata. Tēnā pēr, pai ana ki au te wakaro pērā, engari, tēnā pēr, i runga i te mea, kā nui ngā mai kei mua i te aroaro, mā tātou i te tau e eke mai nei. Nā reira, tēnā pēr, pai tonu, kia oki oki, kia arare i tātou katoa, mo te wāpoto nei, e wāpoto nei o nei te marama. Engari, e wakaro ake rā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
1: Tina.
0: Uie taie.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no o mai nā i roto i o koutou kāinga. A i roto anō i o koutou ro e āwaka. Tēnei ko te reo o pōne ke pā o atuana ki a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kau māwaru o ūrai. Kei te mii a kira te reo karanga i karanga te ata i takiri te ata i kore ia i te manu tino awatea. Te takiritanga mai o te rā e mii a kia nā kia u ana tēnā nō koe. Tae atu ki te karakia i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro. Tēnei e mii a kia nā kia Aruka Broughton nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karangamaa. Tae atu ki ā tātou tamariki mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
4: Kaore he painga atu te reo, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: A kātia ngā iwe whakarongo mai nā tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei reo tātou, e mihi nui tēnei kia koutou e noho atina i o koutou kāing. Kei taku taha i konei, ko Hare Williams, ko Pau Te Mara, ko tēnei o tātou ko Huirangi Waikerepuru. Ana ko tāu mai tātou te rā nei, he paku kōrero rero te mai. E Hare, taku pātai kia koe. I te wā i tīmatai koe, i te mahi reo irirangi, e pēwhia rā te taha Māori nei. Ara e aroha tīne tāu.
2: Kia ora rā, Piripi. Hoeno rā, te tuatahi me hoki ki te wā iau e te mariki ana, i whakarongo ai ki te reo Māori i te wā tuatahi i taua wā. Ka re hoki e tino ngā kaunui ana te tangata ki tō tāua reo, i roto i ngā kura, i roto i ngā haere. Ka pauho mai te reo o te tangata nei o Wiremu Pāka, ka haere māua mātai ko taku kuaku koraua, pakeke. I te moana o Ohiwa, ki te whakarongo ki te reo irirangi e pauho mai ana i te iwa o ngā haora i a Rātapu. Hoki ngā mahara ki reira, te rā mea hoki he mea nui ki o tātou mātua, ki o tātou kau mātua. Ana ka haere roto i ngā wānangatanga te Pākehā, ka tatū te wā i te tau kotahi mano i warau whiti te kauma rima. Ko i rata wā e mahi anau i te whare whakaako mahita o Tāmaki Makaurau. Ana ka urua tau ki roto i ngā mahi whakamātau tau i te tangata i taua wai raro i ngā tono a te kāwanatanga. Kia whakanukua te āhuatanga e pāna ki te reo irirangi. Ngā paua ka pikitia ahua iti iti no honei ngā wāhanga. Engari tirohi e taua wā Radio Polynesia. Ka hoki rā ngā mahara ki taua wā. Tolu tolu noa ngā kōrero i puta mai te i te kōrero Māori i puta mai te reo irirangi. Engari kāre ahua ngoi kore tonu te takoto ngā kōrero te puta mai o ngā kōrero. Ko ngā kaimahi hoki i taua wā, ko Wirimu Kerekere ki te Whanganui Ātara, ko Herewini Muru ki Tāmaki Makaurau. Iti iti noa rā ngā tangata e tohunga ana i taua wā i roto i ngā mahi pēnei Whanganui Ātātau. Ko te nui ngā o ngā kōrero i taua wā i te tau whiti te kauma rima, puta mai te Adams Report, nā ngā tangata nei nā Harry Danzi, nā Ranginui Wāka, ko Bill Such tētahi o ngā tāngata i yuru mai ki roto i ngā kōrero e pāna ki te whakatū teihana mo te iwi Māori a mō ngā iwi huke o ngā mautere o te monanui a kiwa. I taua wā ahua kino tonu te titiro mai a tau iwi ki te whakaputa i te reo i roto i ngā āhuatanga reo irirangi a me ngā pūa ka pikitia hoki ki tā rātau titiro. No hea rā e nei tau iwi, e whakaputa nei tēnei reo tau hou ki Aotearoa ki Wainganui te iwi. No reira, i te wāi tīmatai au ki tēnei mahi, ko i rā rā te whakaalo i tau o wā, ko te tahi o ngā tāngata i ngā kaunui ki tēnei taonga, ko wehea tu rā i ai tēnei wā ko Ted Napier, tētahi. A rā tu rā te nuinga i tēnei wā ko wehea tu a Wirimu Kerekere i Wainganui a tātou ko hoki i te wā kāinga. Kua waihoi hurā tēnei tauira hei mau mā te hunga e whai atu nei i muri a rātau. Ana ka tae mai i te tau whitu te kaumā waru, ko i rā rā te tīmatanga mō te reo o Aotearoa i whakatūria ki Papa Toetoe. Ai taua wāno, kai te piritahi tonu ki ngā ahuatanga e pāna ki, te, ki ngā iwi o ngā mautere o te Moananui Ākiwa. Ki te titiro rā, kai te ahua pērā tonu te whiriraki i tēnei wā. You know, ko wai te tangata ai ki mai ki a tātou me whakapiri atu me whakararo tonu tātou i tō tātou mana ki raro i ngā iwi o ngā mautere o te Moananui Ākiwa kia puta ai, kia whai mana ai, kia whai āhua ai tāua i roto i ngā mahi pēnei ki Aotearoa. Hoi no rā koeira te tīmatanga o ngā wenei āhuatanga e whai anei e tātou.
1: Ai, kei te kōrero koe mo tētehi reo irirangi Māori motuhake.
2: Ko ina rā te wawata te moemoea i tēnei wā, a tāua te iwi Māori mai rāno, kia tū he teihana Māori whakapauho i te reo, tiki atu i te whātoro atu hoki i te iteringa ringa ki ngā maanga i kōrero o te motu ki puta mai ai te mita o tēnā reo, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā whānau, hurino i te motu, mai i te taitoke rau, Waikato, Tūhoe, Ngāti Porou, Raukawa, whakawhiti atu i te moana ki o Raukawa ki te Waipounamu, ana ki Rākiura hoki gai reira anō i rungo au e tahi, te tahi reo, ahua rereke i reira, a warongo hoki tātou i ngā reo hurino i te motu, kai konei. Ana mai nei ahuatanga, e whai mana ai, e whai tika ngai, e whai huarahi ai, ngā tika ngai e rangona ai te reo, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Koe ni rā te o wata tō tāhu iwi i tēnei wā.
1: Hai apiti atu kia wa pātai ko tēnei pātai kia koe hāre, kia whia ngā reo wirirangi, e Māori, arai. Me kā tu tuki te wawata, ngā moe moe a moe ana tāu ki te rahi ki te teite o ngā moe moe a o te iwi Māori. Kia whia ngā irirangi, kia kotahi, kia nui rani.
2: Ki taku te tiro kia nui tonu, ha, tīmata mai tāmaki makaurau, kai reira hoki te nui ngā o ngā o te hunga Māori e tau ana, o rātau nei whānau. Ka tahuri ake tātau ki te whanganui ātara, kai konea no rā, e whakakotahi ana te iwi a rātau. Whakawhiti atu ki Murihiku, kai rira te iwi Māori, e whakarongo ana. I tō tāu reo, ana ko tētahi wāhanga kai Wainganui a te Arawa, i a Ngāti Porou, tainoa ki te Taitoke Rau, ki te rohe o te Whanganui, ki reira, a whakawhiti atu hoki ki etahi o ngā rohe o te Waipounamu. Kei konei te iwi e noho ana, ai tēnei wā kai te rongo rā tātou, kai te kaha mai te tono, a e rā o tātou whanaunga ki Poi Hākena, kia tatū tēnei āhuatanga ki Wainganui a rātou, kia tukuna atu ngā kōrero, a ko te rongo kōrero kia tū he teihana ki Hirini, ki tērā taha o ngā o te moana tāpokopoko a Tāwhaki. Hoi eno rā ko te titiroi nāia nei, kia tū ngā teihana nei, hei whakaputai ngā kōrero e pāna ki te iwi katoa, o te motu, o Aotearoa, koetahi i etahi wā, kia whai wāhanga e nei teihana ki te whakaputai ngā kōrero o tēnā rohe, o tēnā maunga, o tēnā moana, o tēnā wāua, o ngā ngahere, o ngā tikanga hoki e pēhi nei, e whakamāmā nei, ia tāua i riwi Māori.
1: Kia ora hāne. Kia huri atu ki a koe huirangi, kei te tino tawhiti tonura e nei wawata nei.
3: Ai. Kei te tau i tira, i roto i tēnei wā, engari, ki kawara e a wangawanga, nā te mea, kia pūmau tātou ki te wai tēnei kaupapa, kia marama o ki tātou, ki ngā uatanga kei runga i te wai i tēnei tua ua kaupapa, ala, no te mea, kei te karo ia e tātou, kia puta mai ngā ringa ringa o tauiwi. Kia aro atia mai, engari kia kaua e riro mā te aro ānake, engari mā te māra mano o rātou, e tika ngā no, e tika ana, kia rangona te reo Māori i roto tonu o Aotearoa. Nō reira, ko te aro a, kina ki tia ki te māra matanga o tō tātou no o ta itanga i roto i Aotearoa. Nā te mea, i wakarite amai, tō tātou noo, i te wā no te tiriti o Waitangi. Nā, mai rā no i te rawa, waka āwea tia tonu tiana, ngā tikanga o roto o te tiriti o Waitangi. Nā, e koreai e angaia, e ture, e manā ki aua tikangara, e pāna ki tō tātou reo, e pāna ki ngā wenua, e pāna ki ngā uatanga katoa o te ao Māori. Nā, tae mai ki tēnei wā, kai te ua tiro ia e te i o ngā tāngata, Māori atu pāhe ātu. Nō te mea, ko e te i o tātou o te iwi Māori, kua memea te weirua Māori i runga i a rātou, kua urike o rātou wa kāro tikanga ki te ao Pākehā. Kua pēnei nei o rātou wa kāro, ko te ao Pākehā nake, te ao kairunga i a tātou. Ko pēnei kua ngaro te ao Māori, engari ki tōku nei wa kāro, pēnei ana, ko te ao Māori, kei a tātou iara, iara, iara. Tae atu ki te ao Pākehā, kei runga i a tātou iara, iara, iara. Engari ka mārama tonu au ki ngā kōrero a ngā kaumātua, e kōrero ana, ai te pai e tama. Aere, aere i te uarai, engari e rua o waiwai, ko ta i waiwai kai o mātua tūpuna, ko ta i waiwai kai ngā tikanga o tauiwi. Mā tērā e o rai tō wairua tō ngā kau, engari ka taka tete i a koe, ana kua toti toti aere koe. No reira, koe ni te kaupapa wa kāro kai roto i au, kia pūmau tātou ki tō tātou ao Māori, kia pūmau ki ngā tikanga o te ao Pākehā, e pai ana, e tika ana mō tātou. Nā, ka piro au ki te wā nei, ia tātou e karo nei tēnei kaupapa, kia tū e reo irirangi mō tātou mō te reo Māori, a motu ake mō te reo Māori. Kwa tai ki te wā, e tuei e nei pou. No te mea, kia rongo ai a tātou tamariki i te reo iara, iara. Ngā rōpū ko anga reo, kwa pūpū ake nei te motu, kia rongo rātou i tō tātou reo e kōrero tiana. Iara, no te mea, ka rongo no mai i tēnei tuā ua taonga, ana kua ora katoa ke te wairua Māori ki ngā huatanga e pātatāna ki tēnā iwi, ki tēnā rōpū i roto o Aotearoa Whānui.
4: E hui, ko koe te upoko o te rōpū e ki ia nei, ngā kai whakapūmau i te reo.
3: Ai.
4: I roto o Pōneke.
3: Ai.
4: Ko koe hoki te māngai panahaere i te kaupapa kia tū he teihana reo irirangi mō te iwi Māori i roto o Aotearoa nei.
3: Ai, e te tika tēnā.
4: A tēnā, pehea o whakaaro mō te tū motuhake a tēnei teihana e whakaaro pehea ana koe mō te puari o tēnei teihana. Ka taka te mana o tēnei teihana Māori ki raro i te puari o te Pākehā pehea rānei tō whakaaro.
3: Ki tōku nei wakaaro me wakatū anō e puari Māori e waka aere i ngā uatanga katoa, i ngā tikanga katoa e pāna ki te reo irirangi e Māori motu ake. No te mea, ko tātou ana ki ko te Māori e mō iwana ki ngā uatanga e tikana, e pai ana kia tātou. Kia puta tonu, kia pūpū tonu te wairua Māori i roto i ngā tikanga waka aere, i roto i ngā kōrero, i ngā uharite ngā katoa, e pāna ki tēnei reo irirangi. Nā reira, kia noo tonu kia tātou i roto i te puari e kōrero ti ake nei, kia waka tūrea e puari waka pāo o tanga reo irirangi mō te iwi Māori mō tuake. Nā ka eke katoa mai ai ngā tikanga e mai reira. Engari me wakawe e mai anō e pūtea moni, oranga, painga, e tae ai te iki, te āpai i tēnei kaupapa.
2: Ai rā, e whakai atu nā rā ki tēnā e pau ki tō pātai, pātai tino rangatira hoki. Ahakoa, mehe mea e tae e whakatutuki ana tēnei kaupapa ki te kore te e whakatūria he puari i raro i te mana Māori. Ka arepea e whai mana tēnei teihana. Hei whakahaere ngā tikanga e mōhiu nei tātou. Ka kōrero te Pākehā i ngā āhuatanga e pāna ki te whenua, ki te whānau, ki te tangata. Ki te tangata. E rā āhuatanga katoa, ka irunga nohoa e rā kōrero e pōtere tere haere ana. Engari, ka te tiro hohonu tia i raro i ngā tikanga Māori, e ka tino kaharawātu te puta mai o te whakaaro o te wairua Māori. I roto i ngā kōrero, aha koa e haere ana i roto i te whakatangitangi i ngā mahi, irunga i ngā whakaputa i ngā kōrero pūrākau, e rā mea katoa, ka putara te wairua Māori roto i ne āhuatanga me te ngākau nui o te taha Māori. Hoi anora e whakahae ana ki te rā kaupapa, mā te puari Māori tonu e whakahaere te ne āhuatanga.
1: Nā te koeini taku, taku rongo ake ki te āhuatanga o te tono o te kaunihera Māori, ki te kaporeihana whakapāho, arā mo te wāhanga tuatauru o te whakaata irirangi. Koe tono rātau ki a homai ngā rawa, me ngā taonga, engari koe tako te te kōrero ki a wehea mai ngā mana, arā ki roti tētehi puari pēni. Ā, ko nei pēa ko tēnei puari, hei rangatira, hei kai tautau o tira, hei mana mo te pūtea o te taha Māori. Arā, tēnei puari kau mātua. Kua hoatu koe tako te kōrero a te kauni hera, mātua mōhi o te tangata ki ngā reo ērua. Ā, tahi anō ka hei ai, kia whaka, kia pōtingi atu ki runga ki taua puari. A kia au nei he tikanga pai tēni.
3: A kai te tautoko i tēnā kōrero, no te mea, kia mana tonu, kia kaha tonu, kia mō io tonu ki te reo Māori, a me te reo Pākehā, e tae ai, ki te kawe i ngā tikanga nei. A ngā tikanga oki, ko okaritea mai, a ka tiru ia e tātou, i roto i te reo Pākehā. Engari mā tātou rawa no, e waka Māori aua tikangara, e tika i mā tātou, ne. Koe nei e tautoko ana i te kōrero, ho ngā tāngata o roto tēnā puari, me mō i o pūmau, ki ngā reo e rua a toru atu rāne.
2: He tikanga anō rā, kai muri atu i tēnā, ko tāua, ko te iwi Māori, te iwi tūturu o te whenua nei, te reo Māori kai konei e noho pūmau ana, e ora ana, e mate ana rānei. Hoi no, mā ngā mahi pauaka pikitia nei na, mā ngā mahi whakapauho reo irirangi. Te tahi āhuatanga e ora ai te reo, e ora ai te tinana o te tangata, te hinengaro o te tangata, me te wairua hoki o tātou mātua tūpuna ko wahi ki te pō. Ana e tika tonu ana, ki āhei tonu, ki a mālo tonu te haere. Kia toitu ai e nei āhuatanga i Wainganui a tātou, mā te puari Māori e whiriwhiri.
1: Pirangi ana ki te wero i a kōrua ko huirangi. A koe nei, te rāpea i taka mai he teihana reo irirangi Māori ki runga ki tētahi o tātou, ki tāmaki pē i te tuatahi, ki pōneki rāi a āmuri atu, ki te mea ka ngā horo mai tēnei taonga mā te iwi Māori. He hara te te tiro, tā kōrua te tiro ki te āhuatanga o te teihana nei. Me huatu rā he kōrero Māori, me huatu katoa rā he waiata Māori anake. Ara, me hao haere rā nei te rangatahi. Ara, me whakatangi ngā mea pēni i a rāpata Māori e nā mea katoa.
5: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētehi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga tu ahi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
6: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki i te hunga roia Māori ki a tai ahu e kara tēnā koe?
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
7: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu ki Waipapa taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai te tū o tētahi rōpū pēnei i tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
8: O tēnā koe, so pātai e hoa. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki He ata ki te atu ngā momo taupānga, ngā momo āhuatanga ka pā ake ki ngā saunga atu o ngā kura roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki era take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutuki i ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o kumoto. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko a te kura roia Māori i tērā rōpū. I roto i te āhuatanga o tērā whāinga o rātai.
7: Kōrero mai mō te whāinga, whāinga o tū matakahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. Hea i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei.
8: Well, ko i puta ai tērā whakaro ki taku mōhio nā ngā tawira tonu tērā whakaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaro rātou, whai te hiahia mātou ki te whakatōpu i ngā whakaro o ngā tawira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro iho nei te tau marumaru te whakaro o te tauira. Me ngā ahutanga, me ngā taupanga o te tauira. Nā reira, ki taku mōhio, ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana i tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōku hia hei mema, hei komiti rānei no tīmata kāhiki. Nō reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, kai te mārama rātou ki ngā tiki me ngā heke i roto i te whai, i te tohu i tohu roia, i roto i ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mā ngā kauira o te motu.
7: Karawe. Me i tū tētahi rōpū pēnei i a koe e a ko tunu ana, i a koe i te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
8: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te whiki ake i te hunga Māori, ka puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te ngā, i au te kura tire, kaore i ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wāna i me o rātou tohu i tērā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, te te hi wehenua. Nō reira, koeira te hi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou ki te whaka Māori ake, i ngā whakaro o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri. Te marama i rātou ki ngā heringa o te jiri te o Waitangi, te mōhiu ai rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā e nei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā hura kire, kuni mua i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā e nei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā hura kire, kāri i pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhina atu i ngā kura tire, te whakamauri ake i ngā kura tire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā kura tire.
7: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake i te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i enei rā?
8: Kāre au i te mōsu, wā whahua rūāhau e ngā wanei i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i siko, e kōrero i runga i te ako kūmara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o mte ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o enei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. te nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu, kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou, nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna, kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kē pia ngā whakauranga i runga i tērā hundi.
7: Hei whakakapi i a kitāua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. He aha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakāro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. He aha o kupu aki-aki.
8: Me pēwhia e tawhiti atu ai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātāmua rā he Māori te mātāmiri, he rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tōnoho hei Māori. Inari, mo tōnoho hei tauira tire, ti akina te rā taha, ti akina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oiwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawatao i kipuna. Nā te mea ko te ture, ka tāie te ture te patu i a whakau, ka tāie te ture te whakaurano hoki a whakau. Nō reira, me te aki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura ture.
7: Tumu aki i te hunga roi a Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
6: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
9: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori. Ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku irangatira tēnā koe.
10: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
9: Nō reira, Haimona, a timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
10: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te reti rā kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
9: Kia tāhua nei hoki, nō reira i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
10: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi ātinana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai i kārua, kia kite ai ngā uenaungatanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia me ki te ware tapu o Ngāpuhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te Māngere rā i tana tai mai.
9: O, oh, kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro to tāua nei kō rero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
10: Kua taka, kua taka aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toi tū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga, kia piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā angitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
9: Tika kē hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
10: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nōre i rā. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reo hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira a te tiroanga whakamua o te paitauiti, ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
9: Kei huri anō tō tāua aronga ki ngā kaimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi, pātai tuatahi hāngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
10: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau. Engari, ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pare re, te kāna tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano o rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapo te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā mārātou kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki tō tātou nei kaupapa no reira. Ai, koia, te tāku e māramāna.
9: O, oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tanga ka uwhia ki rungi i te hungara.
10: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, māramāna kāre tēnei momo he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uetama.
9: Nō reira, ko ngā kaimahi wēra, te wāhanga ki ngā pauira. Ka eheke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panonitanga nei o heha rānei?
10: E ka oe tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei a ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
9: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kiaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō tātou tauira?
10: O kamutu, ko te tino aronga whānui o te miriono tā rā, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga ao, o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, ngā runga anō i te hiehia i tātou, te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e orani. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei, kawenga o te paitakiti.
9: Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koronai hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini Ngāwai Hono i Tepo. He whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei?
10: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira Rāu i Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie, i mahi tahi au ki Rāuatahi. Nō re reiti kāna ki auka mi ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei kato o te motu, ngā runga anō i tōna koronei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki āia ki te ware ariki o tira ki te whare ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i āia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa uera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwai, i anō te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpōpō, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i Wanganui a tātou.
9: Nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane?
10: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hokarongo mai ana, ko pānui kēpea, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu etikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaue o te paitau i tērā i te mea he taniwha, ko ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātou o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te apopo o tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa menga wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo o te take.
9: Kei taku rangatira haimona, tēnā rau atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
10: Tēnā koe e kawe.
6: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
7: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kai tono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake, taku tuakana e mihi ana ki tēnā koe.
11: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe moto o reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ai, ngā mihi o te wā kia tāwa, kia tātou e te whanau.
7: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, ka mutu. Heha tā rātau mahi, heha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
11: Mātura, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, ka mutu kanohi mō te iwi, ka noho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutango wēnei o ngā mahi he mea kanohi, whakakanohi i te iwi kia tukuna ngā hiehia kia tukuna e ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha te meinga mai ea nā, haere koe ki tērā puari mā waiho kia mātou hei tautoko i ā koe, nā reira i runga i te hiehia o waku kranga maha kato. Kia pua taku pōtai ki roto i te ringi.
7: He ha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika. Ka mutu, he ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
11: Kia au nei, pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
7: He mata ora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mata ora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
11: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai, poi, ko hemo, nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi, nā, e koe, e mea, kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, ko ai au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take, kia ahako, ko puku mahi, maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake te tira haupia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēne o ngā mahinga.
7: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau. E whai nei koe i tēnei tūranga poari i te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui i e rātū pōtai ai, ka hāpai i a koe i tēnei haere ngā hou.
11: Mena, ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapū i Taitoko i a hau. Nā. Ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto o tatawa kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe apu. Etahi o ngā tapua e hianau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari kamutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pēr, koera te mea nui, engari ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
7: He ha o kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti i tēnei huringa.
11: Ko ai tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara e te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i waku marae, kia whai i ngā tohu tohu o aku krani, o aku kau mātua, ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto i wērā hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā kahore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko au tērā, ko mūhio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
7: Mahi tika ana, tuakana mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka Tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori Taitokerau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
11: Hoi, mea nui moku. Ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te Taitokerau. Ahakoa puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia a tōna wā. A tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu Mārika ki roto i te Taitokerau.
7: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poari hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere. Kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā.

0: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kauni hera. He aha I moi moi ai koe ki nei mōmō mahi ki tēnei mōmō tūranga kai kauni hera e hoa?
1: He pātai pai ko tēnā. Nā tērā moi moi a e tupu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua I te menunga hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koe nā tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira, ko te moimoia o te kākano I tau ana I e rāua. He kākano, he pūawai I te mātauranga, he pūawai hoki, he whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koe nā te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi-āwhi mai, e aki-aki mai I a hau ki te hāpori, hei whakanui te hāpori o te rā, kia whakamana te hāpori. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e ōku nei tupuna, me āwhi me tautoko I te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tō ringa, āwhi atu I a rātou I ngā wā katoa. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea, he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā, me he mea, I tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite I tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga I tērā o so tātou nei tūranga e ki nei pērangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira koe nā te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari o tātou nei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nohea mō tātai me mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
0: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoi a anō hoki pia, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea te whakatinana tanga wāu I tēnā moimoi a I tēnā whakatau a ki a ta apirana e kara e iwi mihi ana I tēnā whakautu wāu ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū
1: ko te tino pūtake o tēnei E toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua I tēnei opotata nei rohe o Toi Moana. Tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata. Tuatoru, ko tō tātou nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana I taku nei tū. He honunga, ne? E tino hononga hei whakatipu ake ngā I te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa hononga ki tērā momo o tērā he mea nō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koe nā te ki I toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana I o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare tei te tepu tētahi tangata e whakanui ana I tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira I te mana o te whānau. Koe nā taku nei pīrangi me nā ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpori, hei me pēhā ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika he

0: Tēnei, me ngā whakaaro nui o tātenei tupunai, mā te hāpuri e ki ahau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, kei te haere ai ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
1: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau, koe a ngā mea nui ki a koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua ki a koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
0: O mō tō tākenei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te hāpuri. Me au hoki, Miki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto. Tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi. Ana tekau mā whāo o era ngā roto kei te tino mā wiwi ana. Nā reira, kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto, engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri. Kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko, Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Track e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, he tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai, Miki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rātou e tū ana tērā. Engari, mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Rua Whata, nā tērā kura e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa, me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hāpuri, koira taku nei tūtuatahi Miki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o toi moana Miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tātai katoa. E hara me whakamate hia Miki i tērā tuahuatanga.
1: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu, pēnei i te kaunihira o toi moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāu. Hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
0: Tēnā koe, te pātai tēnō pai tēnā. E tuhi e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nei tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki ngā te tāwhaki, ki ngā hina marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāia nei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāia nei, hei tū, hei māngai mo te iwi, He rua rua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e kīnei, tērā kōrero e puta mai, mai tā Pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koina taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mato o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa meki. Koina te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui i tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, meki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu, mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kun nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihana. Aha kua kowai no hea, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, a kei te tū au ki te mata o te whenua mā tā tātenei ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
1: Karawe. Tēnā koe e, kara, e mihi ana i ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunihera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiriroa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiriroa i tō rātou kaunihera. He mea haka tūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei, ko Maria Huata, e kara tēnā koe.
3: Tēnā hoki koe, koe o te awhata katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
1: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo, kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
3: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi a te aroaro o Kahu. Kei reira taku awa koe ora o Waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Maniapapa whakawhiti atu kia he re taunga haukunui, he re taunga te haro te kāhu, he re taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki. Kei reira taku marae o Waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, ngā te hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairoa, hōpupu hōnengenenge matangirau, kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhau wira, ara ko kahungu ki here taunga, ko kahungu ki te Wairoa, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue, ngā iwi, o taku māma, ai pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa. I huraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngahara i te takiwā o Rangitāne. Ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiri Roa. Hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
1: Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, e rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hauki aia i te timatanga o te wiki nei, mō te kaupapa nei. Ka mutu, ko koutou toko waru ena, ngā kaitono, e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga, haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiri Roa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Hai, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
3: O he pātai whānu, he pātai hohonu terake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā waonga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira, hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha koa, i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapika i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōranga pū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tianei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi whenei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te whakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiri Roa. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiri Roa. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēnei ki o ngā taone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa, ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko te rita peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua, ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora Iba Heni Ngākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiri Roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana. I rongo nui ai te kōrero i Mārena, I tanu mea rānei a taku kuraiwa i te tokomaha i ngī rāua. mai hoki ko mō ku kai mātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rā o ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a kirikiri roa a hui te rangi ora, mai hoki tō mātou marae o pūrikiriki i Purongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo i tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tūwana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kaumātu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kaumātu i pānui a hau i tāu hea te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai hea tō mahi tuatahi ki aike koe hei a kai kaunihira. Kururu mai, mena i akoe te mana ki te panoni tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
3: O tūtahi ake, kuka ku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, ko ngēnei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mo te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua aronga e ngaua, e tutuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiri roa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiri roa. Koira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta no i te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki kia rātou?
3: O, ko tāku kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero, e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei, taua ki te porotehi, engari ki te whakaohooho i a tātou, kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, i puta puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu, me te takahi ngā tiriti, kia tai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toitū te tiriti, kia toitū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro noho ngā tātou mahi, hei kaima te hau.
1: E mihi ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri Roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei, e kara a Maria Huata. E mihi ana, tēnā koe.
3: E kare mā purite tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga. Mauri ora ki a tātou.
4: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te mānga.
7: Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga i a wātea, ono raumā toru te

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタワテタイハナ 1161 AM 87.6 FM。 Damn。

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohono mai nei, hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mari e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāne ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Jau, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pepairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te āhotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe pāna ki te maramataka Māori, opa kārowe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tokerau, i wene o ngā rātata nei, mātakitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoino mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: Kia ora Jau, e tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiahake te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a ara mai a tamanei te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Kori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau Jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rau au e hea te takahi te pino e te tino awatea e paike ki te tituro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi e te kaia, kā taia, engari i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei kei ia pānau, kei ia pānau tōna ake tikanga, ne? No reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi, no reira ai. I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take. Me utonu ki te paipakaro mo te, ngā tangata te mea nui kei tuatu i tērā Jau he kaupapa anō tātu te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītero a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikatoa Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā no reira ko tōku hea kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai a hara mō mātou ana he te iwi Māori o tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki mō tātou katoa puta noa e Aotearoa anō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi he kaupapa marunga i te pō tīnui o te explorer ki Pewhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihoa, kia kite te pai o ngā whitu, i runga i te moana, i rātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki tēne, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau, i te wahe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō e nei kaupapa o te Māori, engari e nā nei, oh, pihikite noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pahure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pō hehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kōrero i tērā tau i au i te marae o Waimanoni ki te au ngā pikitia i iri mai rongi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Earthage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio piehia te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joe, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kau e huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, kuia tira e Joe.
0: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhoranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau, mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mai ngāti ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanau ngā e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango te tau. Heaha te me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
1: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whānga i a mātou. No reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, hea hā te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kāore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou angara e haere ana, nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi, maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāre he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
0: Ai, tō tātou ai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanau ngai hehe ana te hoko te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
1: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa, i hokono atu aku maramataka, tēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokerau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa. I reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inner Native i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matariki.nz.com. Koia rā te wāhi kia kite pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Lyric Kaupapa o Lyrington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā warupia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mo Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, iaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moe moea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui pitu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e nohana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
0: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rau atu ki a rongo ki wēne o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tuatū i tērā e hene engari, he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
1: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate puhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te pakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea kia hau nei kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wira, ko te kaupapo te wira taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Engari te matenga o tō tātou nei pangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau, hey, you know, ko te mate o tātou te iwi mare hore mātou e hiahia ki te tuhi wira, wū, e wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari ia tātou e titiro ana ki runga tihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou hiaha kē tēnei mea te wolves kia kore e takararu a tātou nei mokapona me te hiaha te kupu me te tuku whenua hōpena hore te kaumātua hore anō te kaumātua kia whakarite ona mea katoa kei takararu te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wira. Ai, koe taku wero kia tātou iwi tēnei wae jau, he wero anō.
0: Ai, a rau era watu kia runga ki wero ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātai sweepy sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero ngā mea, I te wāo te ora, I te wāo te mate, tāku kia koe I tēnei wāe heni, kia matāra kia ora.
1: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
0: Hoenue tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te marama taka Māori, matariki puanga ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wā o te ora, I te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo I rengi o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rongi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei, e taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, āmine.

He tātā e whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e o kukau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei, o tui rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hona. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Te tai toke rau nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, mihi ana kia koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, morena kia koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei Te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM. Kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho. I runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hō mā he ata praere, he ata rā mere rā nei, te 26 o hune o pipiri rā nei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou kapua. Koutou ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa.

0: Ko te wā ināianei, tai pari tai timu, ko te whā minisi ki te rua karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei e homa. Nā reira, tuatahi rā. Ko te nei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira, he paraire tēnei, he rā mere rānei, te ruatakauma ono, o hune, o pipiri rānei, nā reira. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī kōura, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. E ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei kia mahi i ngā mahi, kia whai hua i ngā mahi. Mō te apopo, mō te anamata anō hoki. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Māwharu. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku, kia kaua hoki koutou, tātou e wareware, hei tērā wiki, hei te mane, te ruatakauma iwa o hune, paino atu ki te tuatoru o hurai, te praere, ka tū mai ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua. Ka tū tēnei o ngā hui ki roto i a Tauranga Moana, arā ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a te rawiki. Nō reira, kia koutou katoa rā, koutou e taia ana, me tai atu koutou ki te tautoko i o koutou mokopuna tamariki whanaunga no hoki. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hei whakakapi ake, me ki, i roto i te wiki, ka tahi anō kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai i ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te whare, mā runga i te taupānga, e kia nei kō whare kōrero. Nā reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā ki, ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: Ko taipari taitimu tēnei. Nā te mea, ko te praere tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōrangapū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arihi takirua o te pāti Māori, hoki moi. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe ti. Nē o tēnā kia ora tātou.
0: Kia ora rā. Ana, tēnā, heahara ngā kōrero ngā take tōrangapū, kai a koe. Kei te kāwana tāra rā nei.
2: No, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko. Minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu no he ngari. Kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētai mea iti no, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast track. Regulatory Standards Bill, nā panonitanga ki te RMA. Wera tu ahuatanga katoa kai te kite matau i tētai taifa e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nore, koe noki tētai kaupapa, i roto i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anoki, te scrutinizing ngā minita me o rātou tari, ara, ko oti te rā tu ahuatanga, hai te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roto i te pāremata. Hei, eka, i roto i te rohe tonu, kei te whakariteri te a mā tātua, ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua, i whakahaere tia tētai kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakaue ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison. Me te atāgu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopuna mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa? Kei mui te aroaro.
3: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wākatoa, ara nāu i whakamārama mai ngā mahi kino a tā tēnei kāwanatanga, engari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehi.
2: Ai, me pōti, koi. Kone hoki te, ko tai no te rongoa. Ko tai no te rongoa. Me rehi ta tātou. Me rehi ta tātou ki runga i te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea, koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i roto i ngā tūru auraki Pāheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki te ki wetahi atu pāti ina kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea ata whakaarohia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui Pākehā nei. Kei a koe tunu tō reo? E kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei ata whiriwhiri, hei ata whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori. Me puta tātou ki te pōti a te noema. Ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i ā tātou. E kei te ki te tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāre te pāti Māori i reira. Nō reira, ko tei noto karawhiu e tō pōti tangata ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
3: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waises, mōwi, whai wāhi mai, ki te kōrero mai ki a Taipari.
2: Kia ora ara.
3: E mihi ana.
2: Kā mihi nui. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
4: Kia ora rā e te whānau e te iwi. Hoki mai rā ki Taipari, tai timu. Kei tēnei wāno tātou te whiwi nā te mea ko hono mai te tahi o wā tātou. Kai pūrongo hāpori. Nā reira, e Roihana Nuri. Tēnā rā koe. Kia ora.
5: Tīpene, tēnā koe o tī rā i ngā whānau o te moana o Tauranga. Tēnā rā tātou i tēnei ata.
4: Ana, tōtika ake ki te, kaupapa tuatahi. Ara, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia. Kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōnei ingoa ko Houkura. Ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engera, o whakaro, Roihana.
5: E harai te mea kai te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia i a Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti tēni, ko ki te ake a hau i te nui o ana kaupapa here kua pānuihia, whānuihia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga. Me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahako, Aotearoa tuatahi te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tūā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te kia ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri ki roto i tōna hapori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pea tātou, he nui tonu nā reo o nā hapori, kei te hiahia ki te whakahē i etahi o nā kaupapa here ka pānui hia, e te katoa o nā arōpu tōranga pū i tēnei wā. Me mārama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kei te whakaparahako i a tātou, he riki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kei te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpū, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i nā mātāpono te tiriti, he takahi i nā mahi i oti kētia, i whakaro ke tātou i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia e tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Kua whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koeira ke oku whakaaro, koeira te mahi, he kai te mōhio, a wini tāna, he aha tāna mahi i tēnei wā.
3: Wini tāna pati pōti, ne? Ai, tika tāi o ha? He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pōti, ara, ai. Ahoia no, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi ta tātai, me pōti tātai. Koe nā te menui.
5: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimirangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehemea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro, mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi nera nei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e haranā tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhuatango te wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu a pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei pāinga mo te ā pōpō, hei pāinga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho a hau ki ngā Māori, kauen kāre noho ana i tēnei rā, engari kai te kōrero, nō i ngā kōrero kia pai ake ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehemea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā, paiana tēnā ki au. Engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou, kaua tātou wehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kai tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata, ne? Kā te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, nā reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi o te ao tōranga pū, o pōneke o Tāmaki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. Ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te mau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei he oi anō, koeira noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa rehita tukuna tō pōti a te wā e tikāna.
3: Tēnā koe Roihana Nuri, raui au kōrero me o whakaaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o te rā no tātou te whipi i pai wāhi mai koe ki te koro mai kia mātou o Taipari tautu tēnā rā koe.
5: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o mātā atu me taki timu o te rā nā karangarangatanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora.
1: He roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
3: Ko Taipari taitimu tēnei. Hoki mai rā e te whānau, no tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai, Tamati Waka, no te whānau apanui me ngai tū hoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina i tū i tērā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe Tamati, hoki mai rā e hoa, kia ora.
5: Kia ora tīpe.
3: Ai, tēnā koe. Tūtahi ake, te putipōro ngāio, ara, ko ngā haua pio ki ngā rangatira. Ka aroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono tukau ki te rima, ki ngā haua pio. Hoi anō, ai, opokaro mō te kemu.
6: Ai, tama mūmau tāi manoho tēnā kemu. Ko neu i te kāne mātakitaki ana me te whakaaro anō. Pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, te karahiu te ua, i te pupuhi te hau. Ko nā āhuatanga ore nei te tangata i whakaaro ake, ka kitea i tau ara, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma, a McKenzie, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea hāte kie hi uru rāua tahi ki te kapa opango i muri o te rā kēmu. A rau boho nā te haraua i uru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i te rā, i te mineti rua te kaupea. Mōhi o tonu tātou, kie hi tēnei kēmu. Ne, ko kie hi tēnei kēmu. Haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīmaruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā fiofio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera ka piki nā kairifi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kaiako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa, o ngā haua fiofio a ki tako mōheo i tata pērā aia. Te nui nā o rātau i uru, etahi i te haere ki tā wāhe kwa tīnihia, nā mahara o te tākarobo te opango, ko tētahi kāore i tīni wana mahara ko te taho nā pautaha kāpō. Engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te paua ka whakaata. Ai tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, ka mātaki ngā pent e hinga ana ki ngā Titans e pai ake tērā. A te mātaki i tērā kēmu he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kerekeretanga kino, kino nei, i nā ringaringa o ngā hauā fiofio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā Chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana.
7: Koina.
6: I te whiringa toa matua. I te tau kua mataha atu, te tau i muatu i tērā. Koira ke nā taima e tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua kia toa ko ngā hauā fiofio, kāore tētahi i tino tata kia rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā Blues, nā Biza no hoki. A me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā Chiefs, hea hahoki, he kino ke atu, te patunga o tērā tīma e ngā hauā fiofio. Reira, me pēhea hoki he kōrero, kā roha ki nā kai ako o ngā Chiefs, i te mea he maha ngā kai tākaro i te whara, ne, ki te hoki whakamuri koe tātou, kāore a narawa i te tākaro, kā re te furu pēke i te tākaro, katanoa livo i kātaka hoki mai, a Curtis Rona kāre i te prei, ko Setiti tērā kāre i te prei. He hua nā toki kāre ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa i tōra, i tāna kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa te tīma o nā hauā fio. Kā ore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
7: Kia ore o. Ana, kia o nei whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kā hua tata pea te, ai te mutunga o tēnei kemu, engari anō mō tēnā.
6: Ai, ko tēnei te awi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu, ko Damien McKenzie kua roa, ke hao te motu nei e whakapono ana ki tana pahi. Hau tonu, te tangata ko tahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, te ahai, te matapiko. Pare moho ki te tākara he mata, e nā mea katoa. Nito i nā kanohi, nā fio, nā kanohi, ngā Pākehā o te motu nei, he rawe ki a rātau te rā tangata. Tō reira, ko te pai i kitea nā hara katoa, wana petake, wana hapa katoa i rutu e rā ki emu e te motu. Tō reira, ko te tūmanako ia, a e kore, kua kua uru e ke te kapa opango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia, mutu tonu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mihe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mehe mea i te tākaro tētahi atu kai ārahi, tangata ārahi tō tīma i tērā poraka nama te kau. Ka hinga tonu nā Chiefs, engari kore rawa eke ke te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātrai pea ki nā hauā fiofio i taua kēmu.
7: Ai, hoa marama. Ka pai, ko tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo o pango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O whakaro.
6: E ko te nui na, ko te iwa te kaupai hēneti o te tīma, he māmā noho te kōwhirine. Māmā noho, i te whakaaro ake au. Māmā te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Kāore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru, Ollie Norris, ana. Numia iuru. Kei te pai noho rāua tahi, kāreha ki a hau o tērā. Nā kai tīkape iuru katoa rātou, nā kai whiti mea e whiti ana. E whiti ana. E, ko te kāpeni o mua hoki, kei te whara. Ne. Me Fabian Hollander. No reira i tuatu i wera, iuru nā me tika ana. A, ko tētahi pātai nui, a, ko wai te kai pautaha tahataha hau kāuru. Ne. I te mea, me uru tētahi mea hau. Ne. A, e toru wako kōwhiringa. Ah, ko te mea e haere atu ana i pitākaro mō nā haua fiofio i te rā horoira. Ko wareware nei te ingoa nari kai te haere ki Japan reiai. Ne. Nā tērā i whakakore i āia i tana urunga ki roto. Kā rua ko te kāpeni o nā haua fiofio i whakaaro au tērā pea ia kā uru i te mea koia te kāpene i wini rātai. Engari kāre ia i uru a i muri mai āia. Ai paku whakaaro au tērā pea ko te pautaha o ngā Highlanders ko Casey te ingoa o oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa Aotearoa i tēnei tau. Ko enari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā blues. Ana, koia te mei Waimaria i whiwhi te poraka. E kāre mehe mea kāreu kōwhiri āia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kārua, kāre tonu te moho hea katana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira aia i uru e tāe ia te kawai i uera tūranga e toru.
7: Ai.
6: Nā ko tētahi atu pea i paku whakaaro hau kāuru ko Christian Leo Willi o nā Crusaders. Mm-hmm. Kā hai, te whāranga o te māhunga o te upoko o Wallace Titi, ne, te wiki ko taha atu. E ahua pai tonu pea, whakauru a Leo Willi koe kore e ora tika mai a Wallace Titi. Ko tana hoa i uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā Chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua. I uru aia.
7: Ai, ai.
6: Reira, pai reira, waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hau a whiawhio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi, a koeira tenu nā mea i uru, nā kai rau, ko te mea ohorere, ko Houtham, nau a Houtham kāri i uru. Nō ahua pai tenu, tana kai tēnei tau, engari kia mōhō mai koe, he rau e hoki kia au te Carl Tristan. Ko te pai kia o Kyle Preston te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Preston la, iaia etahi pūkenga, kare i etahi atu, ne, kare i etahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāinga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāinga kā uru. Ko tohua noatia e Rini ka kōwhiri aia ia Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu i te whakaarohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau me he mea i tirohia, e tahi atu o ngā rangatahi. A David Haveli, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakaaro, a hakoa te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tāere ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i utonu ea ki tana kau mātua, nā parihau, o i uru katoa nā me tika. E cha mōbi, rāwa ko Whineanga Noho, nā parihau, me uru kā tika, me Caleb Clark, ko te mea meke ahau, e whā nā parihau i uru tonu tō tātou nā kaitākaro te wairiki a Leroy Carter, ahakua, ko aroa i e whara nei tēnei tau. Hoi anō he pai tonu.
7: A kene
6: pia, oia tētahi kā i uru, i tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupēki, me te halfback hoki, koeira hoku kongana tūranga katoa, no rei ahua paitanu te whakauru i ae. Koeira noho te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi uru i te whāranga o te māhuna o Wallace Titi, mo te wāpoto noho nei.
7: Kā pai ewa, ana, nārere mai reira ki tā Tamati Ellison takaingoatanga o tāna kapa o pango mō tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuro ae.
6: Ah, koina tonu, ana, te kōwhiri te tīma Māori ka tatari, ka noho tātou ka tatari, ka whakaaro ake ko ai te kai tākaro Māori, ka are tātou i mōhio he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēnā. Ai tēnei tīma, e rua pēr nā mea hau, ka reu mōhio, o, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi ka arī prei mo te Super Rugby, nē. Anā ko Torian Barnes tērā, kautaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anāra i tū te pōhiri ki tāna marae, nā reira i e uru ki te tīma he paitonu. Torian Barnes i maharau nō nā maukere kē ia. I tuatu i tērā ko JJ Pōkai, kau mōho koi aia. Tuanei kāre ia i uru ki roto i tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kiana e tākaroa ia mō nā Chiefs, engari kāreu i kite ia e preana mō nā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Nā e rika rika anau, ia e preana. Nā koe tahi atu, o, ai. Kiana kai tākaroa e tika ana kia uru. Tata hau ko nā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. Tētahi turu no roto o te rohe nei prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa i roto i te tīma mo nā Blues. E ata whakaaro pia u e kore pia ia e uru, hea hae. A e kitea tana noi kore i te rātau i roto i te poraka pango. A hea hae, e pakupaku rawa ia. Nē, e pakupaku. Enari, he tau tōhito i uru tonu e ki te tīma. E tonu pia hei parirau hei furu pēki. Engari, paeke kia hau te kite. Mehe mea kā uru, Tim Spencer ki roto i tēnā poraka i te tuatahi. Kitea tana pai, te mea kua kiteau i tana pai, ia e preana mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā Blues, e rangatahi tonu. Anu reira, rea te tahi kai tākaro e ienau te kite, soa nei te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
7: Ka pai, mai reira, te i tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland, ko te ruitakau mā whā ki a New South Wales. Engari, oi, o whakaro mo te kemu tūrua.
6: Ai, ko inei te kemu pai katoa, nā te referi i wini ia te kemu tuatahi. He mea utupia te referi e waira, kia Wikitoria, New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inei tēnei kemu, ka are te referi i aroha ki a rātau, i utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, tamai, ko ngā tohu pai, a te kai ako Queensland, Billy Slater, ki te atana tau tōhitotanga. He au kororo pēnei ai, ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, ai runga noa tu a New South Wales i te hira, rātau kai tākaro. Ngā tūranga katoa he hira. Queensland kā mate rātau ki te kimi haere, koe he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimi, i uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, maku te kōrero, he kore take tēnā tangata, he kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunu e ki te kuhu tētahi i te poraka pūwhero, Queensland, kā rāke he tangata ke. Anā i pēnā aia, i mahi tana mahi. Ko nā toki kato New South Wales i tērā pō, kā arī ki te a te pai. Tino kore take. Ana ko Nathan Cleary tērā. I kia ngā hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. E ruto i te Origin, ka re nau kia ki te i tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. E ruto i te State of Origin, kata tērā kā huna. Ahura huna i muri i te kōhatu, ka re kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā i Wikitoria, New South Wales, i te ruatau kāhipa. Whara a Nathan Cleary, ne, i te whara a Nathan Cleary, ko te hawhepeke ana ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahue nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau i tēnei tau e hinga nei rātau. Ko reira, he pātai nui tērā, ai au anana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, i roto i te Origin, noi kore, mea hā rātau. Me iaia ki te taha, kia hauna, e uaua tēnei kōrero, engari, Kiwaku mahara kia Mitchell Pierce e pēnā anō. Pai prea mo New South Wales, kā rei wini. Engari i nā karapu, ko ia te toa. He tohu tērā i te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahi kā rua. Ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakaako tīma, are anō ki ahau kia ki te i wana painga.
7: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakakapi i tā tāua kōrero. Ana i mea mai koe, mō etai o Queensland o New South Wales, rāne ki te whakamaua, e rātai te poraka, ana ka tupu anō, ngā waiwai o te tangata, ka pakeke ake anō. Kia haune kā huari te toni tēnā whakaro e hoa, ka poho kereru hoki i te tima Māori, i nā whakamaua e rātai te poraka Māori. Ne, whakaiana koe ki tērā.
6: Oira te hia hia, e nari te tau ko mahu ake nei ki te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai hinga, i hinga tātou. Ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e te takahuri i tērā. Ko te tīma maol, ko te uaua, poto noho te wā ki te whakaririne.
7: Ai, kuia.
6: Ui, tūnei tau ka whakawhiti rātou ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tātou. Ka whakawhiti atu ki Japan, e rereke te momo tākaro reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga. Kine pia, whai i te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi. E whakarararu i nā Japanese, māna rānei, e whakato i tētahi wairua Māori o te whiwhiu haere i te pōro. E rereke we nā taere erua. Tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai. O ērā tikanga tākaro, e hinga i a tātou, Japan.
7: Kā pai, Tamasi. Tamasi, waka mihi nui atu ana kia koe. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai, kia Taipari Taisumu. Mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi. Tēnā koe e hoa. Kia ora rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko tā Bernard Bergeson. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai, kake mai. O mai te waiora ki au e tū te huana ko te moia te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga, kāo, kāo, kāo a tea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Tēnā no rā koutou e noho mai na irunga o tātou marae maha. Tēnā noho ki koutou irunga o tātou aitua, e hinga mai na e hinga atu nei. Kua whakahoki atu rātou ki te uma o papatua anuku. Me ki, koea te tahaki o tātou aitua. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Tātou te hunga ora, ki ora hui hui anō rā tātou katoa. Mai te taenga mai o te iwi Pākeha ki tō tātou whenua. A ko e tahi, i tino ngā kaunui ki a tātou, i tino ngā kaunui ki a tātou tikanga, me tō tātou reo matua. Ngā kōrero rero, ki a tātou mō tēnei rātapu, nā kui kimi kimi haere, i wāenga nui o ngā Pākeha, ko tino aroha, ko tino ngā kaunui ki tō tātou reo, ko tino tohunga tia hoki, ki te kōrero i ngā pitopito kōrero e pāna ki a ngai tāua ki tīwi Māori. Ngā Pākehā, ka rongo hi eiroti i tēnei kōrero, ko Bernard Ferguson, te kaona tianara o tēnei whenua i ngā tau kua pahure ki muri, ko Hoani Rotene, kua matenu atu tēnei kaumātua rongo nui, ko Pa Durning, he pirihi no te hāhi katolika, ko Pa Harini, he pirihi kei Waikato e noho ana, me Pa Wonders, pā te ora haki ki te nuinga o tātou e mōhio na kiai. Te kai kōrero tuatahi, ko Ferguson, ko Bernard Ferguson, tō tātou kāwana tianara i ngā tau kua pahuri ki muri.
4: Ko te whare e tūnei, tēnā koe. E te marae takoto nei, tēnā koe. E ngā iwi o te upoko, o te ika, tēnā koutou. Haere, e ngā mate, haere i te pō, haere raka herea, te hoa o tō tato tamarihitanga, haere te puni, haere, haere, haere. Ka te rā. E pukitapu, tēnā koe. Tēnā korua, ko te ati awe e noho mai ne i te takutai o te whanganui ātara. Tēnā koto e ngā iwi katoa o poneke ne. I ene tau kua taha ake ne, kua tangata whenua te au, no reira e tōku iwi tēnā koutou. Tēnā koutou e ngā karangatanga katoa, mai i whanganui a ki poneki whiti atu ki Wairarapara. E ngā rōpū taita mariki, tēnā koutou. Ke a koutou ringaringa ngā taonga a te Māori. Kia mau, kei taka, kei ngaro, ene i tī kahurangi. Kia ora koutou katoa, mō a koutou mihi mai kia mau. I tēnei rā, ka ki te ngākau, i te aroha, i te pōri hoki i nā kua tata mai tau maua wehenga ato i a koto. Te kore maua e wareware ki a koto i ngā tau e heke mai ne. Ko tēne mea, ko te arohe mea tū mau tonu. Ko te pueho he mea ngaro i te ua. Tēnā ko te poeho o te aroha pū mau tonu. Tō reira, tēnā koutu.
5: Ako Bernard Ferguson tērā, i moatu i tēnā wehe ngātu i te whanganui ātara. I reira ka mihia e ngā iwi Māori i te maraia, e karangatia nei o te arohanui ki te tangata, i roto Waiwhetū. Te kai kōrero i nāia nei ko Hoani Rōtene. He kai hautū no te hāhi perehipi tiri ana i ngā tau ko Pahuri Kimburi. I tino tū tenei tangata hei tohunga, i roto i ngā tikanga Māori, ngā whai kōrero, me rā tikanga katoa, a nā tūhoe, i tū rangatira tenei kau mātu i roto o tūhoe. Engari kei tua hoke o te ara i nai ne. Nā whakarongo ke Hoani Rōtene i te wā i whakatuwhera tiai a te arohanui ki te tangata. Te whare e tū maire i roto Waiwhetū.
6: Tēnā koutou, e ngā iu e whakarongo mai ne ki tēni reo i riranga. E korongo ne koutou ki ngā kōreo a Pete Hurinui Jones e whakātuana i ngā huatanga o tēni hui whakamiharo o te motu. Kua tūne ki Waiwhetū. Kua whakataki nane eia ngā huatanga o tā tātou hui, na kua taha kene i tēne rā. A kā tira, kua ho mai māku mātou koto kaumātua o tēne o tātou hāhi, mā Hoani Rōtene o te hāhi Rehepetiriana. Māku rā e kōrero tētahi āhuatanga o te iho Wairua o tēne rā. Te whare e tūne, me te marae e takotone, e whakatinanatanga o te moi moia i puta ki te tangata ne ki a iha e a Puketapu, ka tatane te rimata kautau. Nā ka maune i roto i tōna hinengaro, i roto i tō wāroa, ka puritia ia, nā kā pono ia ki tā te atua i whakātua i kia. E kia nā rā te atuhu ngā kupunui i ngā whakatauki, ki te kahore he whakakitenga, kā ngaro te iwi. Mā te mā ngā whakakitenga a te atua, mā ngā moemoea e homai ana e ia, nā mā te tangata ka hopu i au a moemoea ka whakatinana, nā katahe anō tātou ka hiko i whakamua, ka whiwhi tātou ki te ora me te waimari e tātou. A kātira, kuai ka mohio i taua wā, ka pene te āhuatanga o tēne kāi, he ururua i reira, kāti tēne rā ki katoa i te whare tāta, kuai ka mohio na ka pene te āhua, na he tūtanga mo te whare ni, engari hāngai rawa ki te wā, kia tū tēne marae, hai marae mua tātou te mariki, kaore kore te heke nui mai ki te tāone ne, aroto i ngā wā e tūmai ne. Kaore hoke e whai rūma mō rātau i o tātou kāi. Ka hara mai ki te kimi ma, nā koe ni o rātau nōhanga. Nā kua takoto ne te marae nei, kua tū te whare nena, nā hei papa kāinga mō rātau. Ki hei rā hoki i whiriwhiria, me tapa ki te ingo ngā tīpuna o te hapu o te tangata ne, o Puketapu, engari, me tapa ki te ingoa e hangai ana ki te moemoea. Aroha nui ki te tangata. Nō reira ka mohi o tātou, tatū katoa a tātou tamari. A tātou mohopuna, tatū katoa ki koni. Pēni anō me tāte atua, i waihanga ai, i hoatua i girupi te hinangaro o tēne tāne. Ka tuwhera ki a rātou katoa. Ka tūtaki hoki te pāgha, ka tūtaki ngā hapū Māori katoa. Ki runga i tēni marae ki rupi tēni whare. Nā, nō reira, o mohi o tātou. Koe ni ngā tauira pēr. E homai ana e te atua, hai tauira ki runga i o tātou tāone nui nui katoa. Koe ni pēr hoki te tino papakāinga wā tātou tamariki i roti ngā wā e heke mai nei. E tēnā koto, tēnā koto, tēnā koto, he moi moia i homai e te atua. mō mōia, ko whakatinana tia te tangata, ko oti i roti tēni rā. Tēnā koto.
5: Te reo o Hoani Rōtene. Te kai kōrero inae ne ko Tioke McEwan. He Pākehe tino rongo nui tēnei putanoanga rohe nei, nā te mea i aia te tūranga hekere tari o te tari Māori. Ka tahi neno ka tukuitana tūranga, muti murimai o tēnā he tangata mōhio ki te taha whakangahau. Ko tōna rōpū, o te rōpū e karangatia nei ko Māwai Hākona, kei te upo kua teika tēnei rōpū. I riro i a rātou ngā prae he nunui, i ngā tau kua pahuri ki muri. A whakarongo i nāi nei kia Tioke McEwan, i te wā i whakatuwhera tia i te whare nei Aotea Tuatoru, i roto o te rohe o Rangitāne. Tioke McEwan tērā. I taua hui tonu, i te tau ono te kau māwhitu, i te wai whakapūre te ai te whare nei a Aotea Tuatoru, i reira noki a Pā Durning. He pirihi no te hāhi katolika, he tangata rongo nui i roti te rohe o Aotea whanganui hoki. Ke iaia te tino mita, ke iaia te tino hohonutanga o te Māoritanga. Whakarongo ki a Pā Durning.
7: Kapatua. whātiri tēnei, kei te tako i rungi tōna marae. I pone. I haritia i tawa whakatewa, kāmati kāengata, kāora kāengarua. Tēnā aku i te whare, te renga, i ngā kupu o ngā mātiwa. Kei roti a koe a rātou wawas, i wawasangi a rātou i tō rātou newa. Kei whakakuta, kei whakakuta hi tīmu. O koe, kei te whakakuta i a tātou i tēnera. Kariti ai te kōrero o tāwhiao, ako te rereke o ngā kau o ngā mira, ko ta ea no te kōwhāo e kuungat. Ngāti mutuai, ngāti pakapaka, rangitāne, tēnā koutou. Look out of the hōnari o tēnera. Kāni te mi, kāni te mi. Kei te pātai mai eti o koutou, he ata kauau o tēnī tangas. He ata na kauau. Kāi aku kauau. Kāi aku kauau. Kauai o, mā ngā māramatanga anō te pō e kauau mai ki a tātou i tēnera. Nō reira, waikara, tēnā koe. Tēnā koe te kuini. Potai mai nei ki wainganui a tātou. Me ngā kupu. Oro mātua, kei rungi āwhi. Kei ta oki anō te maharatanga. Ki tō tupuna ki a mauta. Tua i kuare ngā whare o waikapi ki tūma minita. Ka puta tana kōrera, teneki, i tana tai. Ki te kānihi tia e koe, ta kākatu pakaru o tō tupuna,
8: tērā e ora i āwhi ka mati o waikapi. E tikanga toi tū, kei te whenua e takoto ana, he mea tuhi ki te rangi ki te whenua, ko te whakapono, te kaupapa, hei utanga, mō ngā mai o te tangata, e orai e tūai. Nō reira e kui, kui nei taku kauau o te rāntu. Mō tātou e kimi nei i tētu i tūranga totika, mō tātou, mō te māru, e roti ngā o tanga o te rautau o. Kei warawari tia e nei kōrero, kei warawari tia. I te mea, ki au nei, kua kaarawa te kimi. I ete atu tāngo tātou i te mātauranga, kua kaarawa te whai nā i ngā mea o te ao. A kua mwikori ki te taha e taungia mai e o tātou mātauranga. Nō reira, tēnā. Ka mutu tako kauau i tēnei rā. Tēnā
9: tātou katoa. A ko te reo te o Pā Durning. A te kai kōrero i nāia nei ko Pā Harini. A kei roto waikato tēnei pirihi katolika e horana e tahua nei te ahi o te whakapono. A kōrero ka kōrero ngiake nei e ia. Nā kui hopu i te wā i whakatuhera tiai. A te whare nei a tū wairea i te tau ko pahure ake nei. Kei Wanganui pū tēnei marae i te taone o Hamutana, arā rohe o Waikato. Whakarongo kia Pā Harini.
7: E te whare tū nei. Mehe me tangata koe ka ki nei ko whānau koe. Tū wai rea. E awhi mai nei teine marae, me krangatanga maha, e hui hui mai nei mui a koe, tēnā koe. Kanui te mihi ki a koe, e tū mai nei. Tēnei marama ko maha waka nei, ka huna koe, ki oti te kōpū o te tangatai mahi e koe. Ina nahi nei. Ko whānau koe. Nā rea tēnā koe. Haere mai ki o te teao mārama. He oranga mō te iwi. He oranga mō te whakatipuranga. Nā rea te whare. Tiktiro mai rā.
10: ngā tangata katoa o te motu ki huiru mai nei. Nā reira, koutou katoa. E te ariki, kanui te mihi ki a koe. Kanui te aroha. Nā o tōha, te ingoa o tēnei marae, hou mai nei ki a mātou. Nā hoki te ingoa o tēnei nei. Nā ringa o hoa. Nā.
9: Nā reire hoa ni rōtene, moe mai rā i roto o te rohe o Wairaka. Ngāti Pākehā, tēnā rā koutou e ako nei a mātou, i te wi Māori, i tō mātou ake nei reo.

Engari i tō mātou kura, e whakatātai ana mātou i a te rā, i a te rā. A ko ngā mātua tēnā e whakatātai ana kia heria mai a rātou tamariki ki te kura. A ko ngā mātua e whakatātai ana kia hoko prao me te pata, hei whānga i a rātou tamariki. A waihoki, ko ngā tamariki anō tērā e whakatātai ana kia noho ki te ara tika.

0: tino uaua tanga a o tēnei terenga ko te kore whai wāhi prakiti. Ki te kite atu koe i tā mātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui tā mātou hōro. Nō reira, i te nuinga o te wā, ko Waiho tātou kia Putaki Waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, Waititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te whakaro haka in the hood i ngā ākonga o te ākumanga pāpāho i tērā tau. Ko te whāinga, ko te whakātu i a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata, ko ngā rikoata me ngā wā wāhi o haka in the hood nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: ko tātou tonu te haukanga. No reira, ko tā te reo whakakoko mahi, he whakātu atu I ngā tikanga me ngā kawa o Tauranga Moana. Ko te tike tike tanga o ngā hua o te ao Māori, kei konei, kei roto I ahau, kei konei. Mau au hi, mau au hā.
1: E maha ngā tāmitanga, ngā pēhitanga, o te tai ao, ki runga ki a mātou o Tauranga Moana. Ko tā te whare haka o mau o wharekura, ko te whakapiki ora. Ahakoa, nā te hau, taku tāhuna whakaara taniwhai patupatu ki te whakaara hau. Me whakatinana I te mana wanui me te noho iti. Ahakoa te aha, koera te hanga o te Māori. Koera te hanga o te moana o Tauranga. Reira, nau mai, haere mai.

0: ehara i te mea kei te tū noiho ki te atamira. Engari, mea manaaki te arawatia e tātou i te marea.
1: E pupuru ana mātou i te kawa o taku moana, pāpaku kore. E ngā hua o tū nohu nohu mā o tapa kotea mā. Rātou, ngā waiho tanga iho, hei kai namu nei, mātou te hunga rangatai tēnei kakari mai nei.
2: Rawe hoki kaua e haere tāwhiti e te iwi whai muri ake ngā whakatairanga i whakarewa hia e Waikato tā rātou whakanui i a matariki te timatatanga o te tauhau Māori ki ngā māra o Kirikiriroa.

0: Hoki mai anō, kua whakarewahia e mai katoa tā rātai whakanui ia matariki te timatatanga o te tauhau Māori ki ngā māra o Kirikiriroa. A he whakarewatanga e tino hāngai ana ki te āhua o Waikato.
1: Ahi tere tere, matariki ki Waikato.
2: Te rangi te whenua, te whenua ki te rangi.
3: Waimari mātou me ki tātou o te iwi, o Waikato, o Wairere ake, whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra, me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrurohi ana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātou wā.
1: E ki ana te kōrero, ka hāo amatariki.
4: I nā rā te nui o rata. I tēnei wiki ki runga o Tūranga Waiwai ko pane kuhu kuhu muru. I tēnei rā kei runga kei te tukanga nui anoho ko Bāni Winikirei. Me ngā mate tāruru nui o te wā kua huri kawe ka nei ki a tātou ki te ao Tūroa.
5: Kaere nei he pakurere ke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Ara keakea no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o matariki ki runga ki ngā kōrero.

0: Waiata mai, hitoria mai, hākari mai, ka tui, ka hono, ki a matariki.
1: E, ko te mea nui kia kua puta ngā kōrero, ki ngā iwi whāni o te moti, huri noi te ao. Mō a tātanei mātāpuno, a tātanei whakapuno, ki tō tātanei whetū matariki. Ara, kia mātou ake o tāniwi waka e aro pū ana ki te pakeo matariki me kīra e raro i tō tātou ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki te kīngitanga. Nō reira, ko te rā iwi, ki tēnā iwi, ko tēnā iwi, ki tēnā iwi, ko te mea nui, ke te rongo whānui nei te iwi whānui i ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, ahako nōwhia, ahako kōwai, ahako anei te iwi, e whakamānoa nei i a matariki.
2: Rā hui papa and Councillor Maria Huata. And tame, I saw tame around some tame pokaia.
3: Ko ia tēnei ko matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, ahakoa ko wai, ahakoa te tāi o te kiri, ahakoa te ahurea, e tāi āna i roto o matariki. Ko ia tēnei ko matariki, kāore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kutahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
4: Kua whakatūria tētahi pau whakairo e whakaatu ana i te tupuna wahine a te amongāri ki te tuarua e titiro atu ana ki pārengarenga i horo iwi te kao. Ko te tāinga o te kawa he wāhanga o tētahi wānanga i whakahaere hia e te aupauri hei taonga tuku iho mga uri whakatipu.

0: Weringa, ngā kāinga o tō watata nei kōrero. Mai tau tīwi o te upuru.
1: Heke mai a te amo ngāriki i te heke ki a kura haupō waka. A ka moe āna kōtiro a tihe rāua kokohine ki te tupuna nei a te ikanui.
2: He mea tono ia e tana whaia e te amo ngāri ki te tuarua kia tū hei ringa kaha mōna ki runga i ona whenua i runga i tō tāua. Rohe, te rohe pōtai o te amo ngāri ki te tuarua. I ahu mai te rā ingoa, te ringa maui i te wā i pakangai. Te ikanui ki a te painga ki runga o Mātihitihe, he ringa maui te rā tangata. Ka panga ia i tana tāo ki tana ringa maui ka au ka mau ko te ingoa o te ringa maui ki runga ki ngā uri o ona tamahine.
1: Mai a te amo ngāriki i mana ai te noho o te aupauri kua huihui mai nei. He kaupapa ako mā te tidi.
3: E ako ana hau ki te hirahiratanga o tō tātou nei tupuna a te amo ngāriki te tuarua, o tira te haka hirahiratanga o tēnei wāhi o kahu taihoki.
0: Te karakia, e hoki o te tātou tama, o ti iruga te pai, o te rangi mārea, nā kukone o tātou whanaunga kato, e putake te rā nei.
1: He mea whakatū tēnei pau i te wānanga e kia nei ko he kuaka. He tōtō mai anō ngā uri o te aupauri ki tō rātou anō marae o pōtahi nei ki o rātou whenua anō hoki.
4: O tātou rangatai here mei nei ki te wānanga, ka mau e ngā mātauranga o tātou tūpuna, nā e here tunu nei tēnei mātauranga e roto e a rātou. E kore e ware ware tia. Kei hea te aupauri, wona whenua, me wona mana anō, e runga tō tātou nei moana i muri aone.
5: Ko te mea nui, ko te noho tahi tātou, te aupauri, ki te kāinga.
1: Ai marika, ko te amo ngāri ki te tuarua, tū te ao, tū te pō. Harata Brown, te kariri.
6: Koina tātou kōrero mō tēnei rā, noho ora mai.

0: pai mai.
1: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Hoki Maira.

I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

Te atea, ko Paura Sweeney tēnei e mihi atua nei, tēnei ata, hine moa, Uruwhetū, wahine mā, tēnā, he waiata tēnā, e tuku nei kia koutu katoa i tēnei ata. E whaiake nei, ko hana tēnei, te kura nui, tahi tahi ono tahi, wari whetū ono i te pokapū opo neke.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora nārunga i ngā whakapaunga wera wera o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei, anā ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Huri rama ake tīwi ki te kaupapa here a ngā kā kāriki, e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here, e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, anā koenei a tētahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E kia na ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata, tino whairawā tu o tēnei whenua, tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nai anei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. No reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Inengeto ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te whutupōro ri ki ka tākoroa Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa i tana tākoro kotahi rau. Mā rātou a enei a rangi whakatā nei, nā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei i tēnei wā nei i roto i te papatātai o te NRL. O tira i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak, koenei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mō tēnei tākaro. Koenei ngā hā, kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tai e papaki kauana i te tai whakarunga, i te moana orau kawakawa, ki runga ki te upaka o te ika ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki a tātou katoa i tēnei o a tātou hōtaka o te ata, a ta Maria e karema, anei ngā tohu pai huarere. We have weather warnings to give out, heavy rain warnings at orange, level orange, same with strong wind warnings at orange level orange. Kamutu, we have heavy swell warnings as well this morning, e karema. Periods of rain with heavy falls possible, gale southerlies with damaging gusts of up to 130 kilometres per hour in exposed places, easing in the evening. Ka ngāwari ake ngā ahuatanga o ngā tohupai huarere kia tātou i te ahiahi, i tēnei wā e karema, wari te pāmahana i kone i te pokapū o pōneke, whakawhiti atu ki rungoa whakatiki e iwa te pāmahana, ke koutou i porirua, te kau te pāmahana, hoki mai rā ki te moana o Raukawakawa, e fitu te pā mahana. Koia, ko ngā tohu pai huarere mo tēnei haora, tēnā e tēwi. Anei, ko Nesta tēnei worthwhile, te ātea he tumi kōrero.

Te upoko o te ika ko gentleman tēnā me tēnā wai at a lion I tēnei hōtaka o te ata. Ko Paul Rasini tēnei e mea tōna kia koutou katoa. E whai ake nei ko 4:32 tēnei taupuhi. Te ātea he tumu kōrero taitahi onotahi.

0: Eia kunu i ke a kurahi tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko whakaputa kōrero o te māngai o Tāmaki Makaurau e pāna ki te hia hia o Aotearoa Tuatahi kia kore hāhā i a rātou. Te ropu houkura ara te ropu tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Ko te kaupape kia nei ko Waiata Wenare i roto o ngā puhi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whaitonua Aotearoa Tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhā e i a rātou te rōpū houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Engari nāianei e hiahiana a Aotearoa Tuatahi kia turakine e rātou. Taua rōpū kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara mā ngai tōrangapū mō Tāmaki Makaurau.
1: I te kua o te kēhi a te koro matua i a Wayne Brown te ki, nāna tonu te kōrero, he pōrangi, he tamitami, kamitu he kaikiri te hiahia a Aotearoa Tuatahi. No reira, me pehea e kore aia e tautoko i tērā. He pono te pono, he tika te tika, he mahi kaikiri tēnei, te mea he taupōti tēnei. He aha ka pue ake i ia te taupōti, i ia te taupōti, ko te whakamahi te himi Māori, hei porotiki.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māui o te whare, ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa Tuatahi ngā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a ngā hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nāianei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki e hinga i a rātou te kā wanatanga o te wānei me te aha. Ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori ki a tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi. Kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
2: I ko te Rautaki i tēnei wā tonu, kei te whakanana, kei te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehita ki runga i te rārangi Māori. E hia mano tangata ko whakawhiti mai te rārangi Auraki, te rārangi Pākehā ki te rārangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou ko rehita ki runga i te rārangi Māori. 35 mano tāngata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
0: E kaupapo hō, kua rewa ke ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou Waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou Waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
3: Ko te hihi anui kia whanake tātou kia waihanga e tahi motia te pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana kāmatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenarei e kiana, ko te Waiata Wenarei e hāngai pūana kia ako i ngā Waiata, ngā motea te te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā tui.
0: Inenge tō ko ngā hā kinekina. Aino re te iwi ki tēnei tau whāinga o te NRL, hei te pōnei ka pakanga ngā Titans ki ngā Bulldogs, ko ngā kapa e rua nei i toa i ngārangi a whakatā kua mahoe ake nei. Broncos e pakanga ana ki ngā Roosters a te pōnei, he rānui a pōpō ko ngā Dolphins ki ngā Warriors ki roto ahi Tradia, rima karaka te wā tīmata o te rā tākaro nui. Cowboys ki ngā Panthers a ko te tākaro whakamutunga a te pō a pōpō ko te tākaro e kia nei ko te Battle of Brookvale Sea Eagles ki te Melbourne Storm. Tai atu ki te rā tapu, Raiders ki ngā Dragons, Knights ki ngā West Tigers. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

I'm not going to be able to do that.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e tīwe, rere ana te reo pōhiri o te māngai tōranga pū o te Waiariki o Rāwiri Waititi ki te tī, ki te tā, kia tai ake ki Tauranga Moana. Mo te whakataetae, kapahaka kura tuarua o te motu. Huri rawa ake e tīwe ki ngā kōrero o te wā. Rā, mo te pire, a Aotearoa tuatahi e kore hāhā ai a te ue pū tohu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tai ki te wā e kara hui hui ai ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki Tauranga Moana, mo te whakataetae o te motu, ruia taitea, ruia taitea, kia toitū ko tai kā ka anake, kā ki te tatau ko ai te tino kapa, huri noa i te motu, ā kura tuarua nei roto i tēnei mahi, kapa haka nei te toi rehia i whakarere ai e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga i a Rāwiri Waititi o te Waiariki ko ia hoki te māngai tōranga pū mō te Warohe Pōti. Ara kia tai katoa tū tātou ki Tauranga Moana ki te hāpai i te kaupapa o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou.
1: E ko tō, tōku ki te iwi, nau mai hara mai ki roto Tauranga Moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te Waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātatoru o a tātou tamariki mokopuna, e tū rangatira nei, ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manaka i a tāo, te Māori, te reo Māori, e rere nei, ngā waiata me ngā kaupapa nui, kei runga i te i o rātou ngākau, e tohaina ki te, ki te motu, hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kuena huki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto i au a mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui kei te haere ake nei ki roto o Tauranga Moana.
0: Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū, kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara, māngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau.
2: E harai te mea, e kōrero tia noa tiana e Aotearoa tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa tuatahi, haere mai ana Aotearoa tuatahi ki te whakamate i te reo te Māori, ki ngā tēpū e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mō Aotearoa whānui.
0: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pūte ana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari, kei te whakakorengia tērā inaia nei, kei te whakawhaetihia te 20 kōmiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe huri noi te motu. Ka tū a tēnei pūnaha hō a te marama o Hūrai, aneira a Mārena Mane o te karere.
3: Hei tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangāwari kē tēnei i ngā tukanga tono i te putea. Kaore te putea e rerekē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu hapori hoki.
0: He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: E kaupapa i rewa i tō mātou huihuinga o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa para ka pehea tō tātou koha, ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira, koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako i ngā waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
0: Mai anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā tai pito pito kōrero o te wā i te ao Whutupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana, te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai ki roto o Ingarangi, ki te whakaako i te kapa Saracens o te Whutupōro ngaio o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā tau nei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te Takifitu, i whakaako hoki ia i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, kā tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te Whutupōro ngaio i tēnei tau. Koera ngā hā, kenekena, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau.

Ataahua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM. It's shame.

tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā runga i ngā whakapaunga wera wera o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Hoia nōra e tīwi e whai ake nei, ana ko te Opportunities Party tētahi ko tino piki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Hurirama ake e tīwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ki ngā te tauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā te tauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau, e uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā ko heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā ko heke a reipa mā te rima ōrau, a ko heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, ko pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari naia nei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua.